сердце. Мы разум. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: сэрцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: And the building was bulldozed.

wciąż, a twarze bez marzeń ciągle kpiły.

Гэтая падзея ёсць важным этапам у развіцці і ўмацаванні структуры румынскай праваслаўнай царквы на тэрыторыі Малдовы. Падчас рабочай сустрэчы абмяркоўваліся ключавыя адміністрацыйныя, пастырскія і сацыяльныя пытанні, якія стаяць перад архіепіскапіяй на сучасным этапе. Мітрапаліт падкрэсліў важнасць актыўнага сацыяльнага служэння, умацавання парафіяльных супольнасцяў і пашырэння дабрачыннай дзейнасці для усебаковай падтрымкі патрабуючых грамадзян. Сябры рады падрабязна абмеркавалі бягучыя планы па аднаўленні гістарычных культавых будынкаў і будаўніцтве новых храмаў, а таксама развіццё адукацыйных праграм для моладзі. Асаблівая ўвага была нададзена паляпшэнню каардынацыі паміж асобнымі парафіямі і кіруючым апаратам архіепіскапіі. Грузія. На мінулым тыдні каталікос і патрыярх Грузіі Шыо III заклікаў вернікаў прыступаць да святынь з асаблівым духоўным настроем. У сваім нядаўнім казанні ён асабліва падкрэсліў, што да святых мошчаў неабходна набліжацца выключна з глыбокай верай, шчырым пакаяннем і гарачай малітвай. Паводле слоў першай іерарха, святыні не павінны ўспрымацца як аб'екты для цікаўнасці або фармальнага пакланення. Яны з'яўляюцца крыніцай Божай ласкі, якая адкрываецца чалавеку толькі тады, калі яго сэрца ачышчана і гатова прыняць гэты дар. Каталікос адзначыў, што праўдзівае шанаванне святых мошчаў патрабуе ад хрысціяніна ўнутранай працы над сабой і змянення свайго ладу жыцця. Ён заклікаў хрысціян часцей задумвацца пра духоўнае значэнне святынь у іх асабістым жыцці і ў жыцці ўсёй царквы ў цэлым. Румынія. Румынскі патрыярхат накіраваў пасланне з выказваннем глыбокага спачування ў сувязі з трагічным пажарам, які адбыўся ў Брусэлі і прывёў да чалавечых ахвяр. У сваім звароце прадстаўнікі румынскай праваслаўнай царквы выказалі шчырую салідарнасць пацярпелымі і сем'ямі загінулых у гэтай катастрофе. Патрыярх Данііл заклікаў вернікаў маліцца за упакаенне душ загінулых і за найхутчэйшае выздараўленне тых, хто атрымаў траўмы і знаходзіцца ў бальніцах пад наглядам дактароў. Нагадаем, у цэнтры Брусэля на мінулым тыдні адбыўся буйны пажар на будаўнічай пляцоўцы шматфункцыянальнага комплекса. У момант здарэння на будоўлі знаходзілася каля 250 рабочых. Большасць удалося эвакуяваць, аднак 6 чалавек загінулі, апынуўшыся заблакаванымі ў ліфце. Некалькі пацярпелых былі шпіталізаваны. Румынская царква выказала гатоўнасць аказаць пасільную дапамогу пацярпелым сем'ям румынскага паходжання, якія пражываюць у сталіцы Бельгіі. Турцыя. У Стамбуле супрацоўнікі службы бяспекі затрымалі групу расійскіх турыстаў у саборы Святой Сафіі. Прычынай інцыдэнту паслужыла тое, што людзі чыталі святое пісанне ўнутры гэтага гістарычнага будынка, які ў цяперашні час функцыянуе як дзейная мячэць. Ахова палічыла гэтае дзеянне парушэннем устаноўленых правіл наведвання рэлігійнага аб'екта і выклікала паліцыю для высвятлення ўсіх абставін здарэння. Затрыманыя турысты былі дастаўлены ў мясцовы пастарунак для правядзення допыту. Інцыдэнт выклікаў шырокі грамадскі рэзананс і актыўнае абмеркаванне ў сродках масавай інфармацыі датычна правіл паводзін турыстаў у рэлігійных помніках Турцыі. Эксперты нагадваюць, што пасля змянення статусу Святой Сафіі правілы знаходжання ўнутры яе сталі больш строгімі, асабліва ў дачыненні да здзяйснення любых немусульманскіх рэлігійных абрадаў або чытання іншых свяшчэнных тэкстаў у сценах былой хрысціянскай святыні. Іерусалім. Патрыярх Іерусалімскі Феафіл III звярнуўся да афіцыйных прадстаўнікоў Злучаных Штатаў Амерыкі з заклікам аказаць тэрміновую падтрымку ў арганізацыі медыцынскай эвакуацыі параненых і цяжка хворых людзей з сектара Газа. Падчас дыпламатычных сустрэч і афіцыйных зваротаў прадстаяцель Іерусалімскай праваслаўнай царквы падкрэсліў крытычную гуманітарную сітуацыю ў рэгіёне. Ён указаў на вострую нястачу медыкаментаў, абсталявання і кваліфікаванай дапамогі ў мясцовых медыцынскіх установах. Патрыярх звярнуў асаблівую

Апостольскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да карынфянаў, 13 раздзел з 11 па 14 вершы, 14 раздзел з 1 па 5 вершы. Калі я быў немаўлём, як немаўлятка гаварыў, як немаўлятка думаў, а калі стаўся мужам, пакінуў тое, што немаўляці. Бо цяпер мы бачым праз мутнае шкло, невыразна, а тады абліччам да аблічча. Цяпер я разумею часткова, а тады пазнаю гэтак сама, як я сам пазнаны. А цяпер застаюцца вера, надзея, любоў, гэтыя тры, але большая з іх – любоў. Імкніцеся да любові і рупіцеся пра дары духовныя, асабліва пра тое, каб прарочыць. Бо хто гаворыць незнаёмай моваю, той гаворыць не людзям, але Богу, бо ніхто не чуе, як ён тайны духам гаворыць. А хто прарочыць, той гаворыць людзям на збудаванне і на заахвочванне і на пацяшэнне. Хто гаворыць незнаёмай моваю, збудовуе сябе, а хто прарочыць, царкву збудовуе. Хачу, каб вы ўсе гаварылі мовамі, але больш, каб вы прарочылі, бо той, хто прарочыць, больш за таго, хто гаворыць мовамі, хіба што ён будзе і тлумачыць, каб царква атрымала збудаванне.

апостол і євангеліст Лука будує свій аповід з великим літературним майстерством. Ён не просто повідомляє про подія, але вяде читача так, каб той не промінав головного. У самым рытме тэксту ўжо схаваныя падказкі, дзе затрымацца, што пачуць, чаму здзівіцца. Сённяшні ўрывак пачынаецца вельмі чалавеча. 70 вучняў вяртаюцца да настаўніка, захопленыя тым, што перажылі. Яны спяшаюцца расказаць, як нават нячыстыя духі падпарадкоўваліся ім у яго імя. Амаль чуваць, як яны перабіваюць адзін аднаго, іх словы, напэўна, збіваюцца, перарастаюць у воклічы, становяцца хутчэйшымі за дыханне. І Ісус не астуджае гэтай радасці. Лука нават паказвае, што ў адказ на дзіцячы захоплены голас вучняў Христос сам узрадваўся ў святым духу і звярнуўся да айца з малітвай. Гэта дзіўны паварот. Радасць вучняў становіцца нагодай для малітвы настаўніка. Ён дзякуе айцу, што яго таямніцы адкрываюцца немаўлятам. Не таму, што дзеці ведаюць больш за мудрацоў, і не таму, што сталасць сама па сабе становіцца перашкодай, а таму, што ёсць стан сэрца, які не перастае здзіўляцца, давяраць і прымаць дар як дар. Мудрасць без пакоры лёгка пачынае лічыць, што ўсё ўжо зразумела. Немаўля ж яшчэ умее жыць здзіўленнем. Мы лёгка прыпісваем дзецям розныя недасканаласці, але пыха не тая рыса, якая першай кідаецца ў вочы. Калі дзіця кажа «я сам», яно не абвяшчае сваю незалежнасць ад Бога. Яно толькі адкрывае сябе ў свеце, які Бог яму падарыў. Яно яшчэ доўга будзе жыць з чужой дапамогай, вучыцца прымаць руку, што падтрымлівае. Ягонае «я» яшчэ не пераўтварылася ў самадастатковасць. Магчыма, менавіта пра такое сэрца і гаворыць Ісус. Пра чалавека, які ўжо дзейнічае, ўжо ідзе, ўжо служыць, але яшчэ не прысвойвае сабе тое, што атрымаў. Пра чалавека, які здольны радавацца не сабе, а Богу, які дзейнічае праз яго. Таму Христос і скіроўвае захапленне вучняў у іншы бок. Не забараняе ім радавацца, але ачышчае крыніцу гэтай радасці. Радуйцеся не таму, што духі вам падпарадкоўваюцца, а таму, што імёны вашыя запісаныя на нябёсах. Гэта вельмі тонкае папярэджанне. Поспех служэння можа стаць падставай для самазахаплення. Але грамадзянства валадарства Божага заўсёды застаецца дарам. Калі духі падпарадкоўваюцца пасланцам, гэта сведчыць найперш пра ўладу таго, хто іх паслаў. Таму і мы можам прыходзіць да Хрыста са сваімі гісторыямі, расказваць пра іх так жыва, так захоплена і шчыра, як гэта рабілі 70 вучняў. Але ўрэшце наша радасць павінна спыніцца не на ўласных поспехах, а на ім. Бо самая вялікая навіна не ў тым, што праз нас нешта адбылося. Самая вялікая навіна ў тым, што нашыя імёны ўжо вядомыя Небесному Айцу.

Дорожные нотатки игумена Афонского монастыря Эсфигмен архимандрита Варфоломея с пораненого города Киева, коли жах войны примушая уздрыгнуть. Подчас нашего знаходжения у Киеве, у той час, коли уся Украина живе во умовах войны, мы мели махчимость пройстися по некоторых з потерпелых районов и на уласные вочи убачить трагичные наступствы войны и российских ударов. Говорка идзе не про военные объекты, а выключно про жилые кварталы, про районы, где еще учора люди працавали, марили и мирно жили разом со своими семьями. Выгляд разбомбленных домов выкликая глубокие агиду и жах. У гэтых руинах не засталося ніводнага следу чалавечнасці. Кожны чалавек, які захаваў хоць бы найменшае пачуццё сумлення, уздрыгвае перад гэтым жудасным відовішчам. Разбураныя шматкватэрныя дамы, спаленыя жыллі і знішчаная маёмасць, нажытая за ўсё жыццё, сведчаць пра сляпое і бязлітаснае насілля, сведчаць пра сляпы і бязлітасны гвалт. За кожной разбуранной стеной хавается особистая трагедия. Житцы, знищенные у одной мгненья, працы и намаганни многих десятигодзяў, перетворенные у попел, и, что наибольш балюча, невиноватые люди, сярод яких жанчыны и дети, что несправедливо губляют свое житцё. Ворог, наносячы удары па мірным насельніцтве і грамадзянскай інфраструктуры, дэманструе беспрэцэдэнтную бесчалавечнасць, пазбаўленую любых маральных межаў і павагі да святасці чалавечага жыцця. Гэтае разбурэнне з'яўляецца не толькі матэрыяльнай стратай, гэта глыбокая рана ў самым сэрцы чалавецтва. Сёння у 2026 годзе, маючы хоць бы элементарныя веды па гісторыі, мы добра разумеем, да якіх наступстваў прыводзіць вайна як для людзей, так і для гарадоў, якія яна разбурае. Калі гэтае веданне сапраўды прысутнічае, яно павінна служыць стрымліваючым фактарам ад вайны. Аднак самае сумнае ў тым, што сёння знаходзяцца людзі з хворай свядомасцю, якія спрабуюць апраўдаць гэтыя злачынствы. Яны штодня ствараюць пагрозы ракетных удараў, прымушаюць людзей чуць сірэны і вымушаюць іх бегчы ў сховішчы. І ўпарта застаюцца ў стане духовнай слепаты і абсалютнага гвалту над чалавечым розумам і маральным законам. Груба скажаючы хрысціянскае вучэнне, яны без усякага сораму сцвярджаюць, што гэта смяротныя удары і забойствы мірных жыхароў нібыта адбываюцца за нашыя грахі або з'яўляюцца Божай карай. Супраць гэтых змрочных і еретычных тэорый мы павінны ўзносіць голас праўды усімі магчымымі сродкамі і з усёй настойлівасцю. Наш Бог – ёсць міласэрны і чалавекалюбны. Ён не помслівы суддзя і не карнік, які выкарыстоўвае бомбы і зброю, каб караць за грэх, адначасова знішчаючы сваіх дзяцей. Гэтыя ўдары не ёсць Божай воляй. Яны ёсць вынікам чалавечай злосці, эгаізму і страты любові. З параненага, але нязломнага Киева мы молімся, каб Бог любові суцешыў тых, хто пацярпеў, і асвяціў сэрцы людзей, каб змоўкла зброя і запанавалі справядлівасць і мір. Архімандрыт Варфаламей, ігумен Афонскага манастыра Эсфігмен.

культураў, калыска хрысціянства на беларускім палесці. У гісторыі Беларусі ёсць мясціны, якія сталі не проста палітычнымі або культурнымі цэнтрамі сваёй эпохі, але сапраўднымі сімваламі станаўлення беларускай дзяржаўнасці і хрысціянскай традыцыі. Адным з такіх месцаў, безумоўна, з'яўляецца старажытны Тураў. Яшчэ задоўга да ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага ён быў адным з найважнейшых гарадоў Кіеўскай Русі, а яго епіскапская кафедра адыграла выключную ролю ў распаўсюджанні хрысціянства на беларускіх землях. Заснаванне Турава ахутана легендамі. Паводле адной з іх, заснавальнікам горада быў князь Тур, які прыйшоў на гэтыя землі разам з варагамі ў 10 стагоддзі. Ад яго імя, як лічыць старадаўняя традыцыя, атрымаў назву сам горад, а пазней і Тураўскае княства. Іншыя даследчыкі звязваюць назву з турамі, якія калісьці насялялі палескія лясы. У другой палове 10 стагоддзя землі дрыгавічоў увайшлі ў склад Кіеўскай Русі, а Тураў стаў адным з яе галоўных палітычных і гандлёвых цэнтраў. Паводле сярэднявечных паданняў, знаёмства Палесся з хрысціянствам пачалося яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Русі ў 988 годзе. Легенды звязваюць першыя крокі евангелізацыі з кіеўскімі князямі Аскольдам і Дзірам, а таксама з раўнаапостальнай княгіняй Вольгай. Паводле мясцовай традыцыі, падчас свайго падарожжа ў Полацк яна наведала Тураў, пакінуўшы памяць пра першую пропаведь хрысціянскай веры. Пасля хрышчэння Русі евангелізацыя Палесся набыла арганізаваны характар. Князь Уладзімір Святаславіч накіраваў у новаахрышчаныя землі святароў і епіскапаў, каб яны засноўвалі храмы і царкоўныя грамады. Паводле старажытных крыніц у Тураўскую зямлю быў пасланы епіскап Лявонці, якому даручылася арганізаваць тут царкоўнае жыццё. Ёсць меркаванні, што і сам князь Уладзімір неаднаразова наведваў Тураў, Пінск, Бярэсце і Наваградак, падтрымліваючы распаўсюджанне новай веры. Але місіянерская дзейнасць не заўсёды праходзіла мірна. Язычніцкія традыцыі яшчэ доўга заставаліся моцнымі, таму прапаведнікі нярэдка плацілі за дабравесці хрыстовай веры уласным жыццём. Царкоўнае паданне захавала памяць пра святога Дыянісія Тураўскага, які, верагодна, загінуў падчас пропаведзі Евангелля сярод мясцовага насельніцтва. Яго імя лічыцца адным з найстаражытнейшых у гісторыі беларускай хрысціянскай місіі. Асаблівае месца ў гэтых паданнях займае князь Тур. Паводле некаторых беларускіх даследчыкаў, ён мог быць адным з першых усходнеславянскіх кіраўнікоў, якія прынялі хрысціянства яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Русі. Лічыцца, што пасля хрышчэння ён атрымаў імя Фёдар і разам са сваім сынам Яном быў забіты паганцамі за вернасць новай веры. Хоць гэтыя аповеды маюць легендарны характар, яны сведчаць пра глыбокую гістарычную памяць мясцовага насельніцтва пра першых хрысціянскіх прапаведнікаў і мучанікаў. Каля 988 года князь Уладзімір перадаў Тураў свайму сыну Святаполку. Менавіта з гэтага часу можна казаць пра станаўленне Тураўскага княства як асобнага палітычнага цэнтра. Побач з Туравам усё большае значэнне набываў Пінск, які пазней таксама стаў важным духоўным цэнтрам рэгіёна. Большасць даследчыкаў лічыць, што Тураўская епархія была заснавана каля 1005 года. Пра гэта паведамляюць пазнейшыя рэдакцыі Кіева-Пячэрскага пацерыка, дзе першым тураўскім епіскапам называецца Фома. Паводле гэтых крыніц у склад новай епархіі ўваходзілі Пінск, Берасце, Дубровіца, Сцяпань, Слуцк, Капыль, Лахва, Давыдгарадок, Снядзін і іншыя гарады. Да канца 11 стагоддзя Тураўская епархія ахоплівала значную частку беларускага Палесся і сумежных земляў. Тут узнікалі манастыры, будаваліся храмы, развівалася кніжная культура і багаслоўская думка.
Менавіта гэтая духовная традыцыя стала падмуркам для росквіту Турава ў 12 стагоддзі, калі на Туравскай кафедры служыў адзін з найвыдатнейшых усходнеславянскіх багасловаў і прапаведнікаў, свяціцель Кірыла Туравскі. Гісторыя Турава пераконвае, што беларускія землі былі не ўскраінай, а адным з цэнтраў станаўлення хрысціянскай цывілізацыі ва ўсходняй Еўропе. Тут вельмі рана пачалася евангелізацыя, дзейнічалі місіянеры, з'явіліся першыя мучанікі за веру, а ўжо ў пачатку 11 стагоддзя была створана ўласная епіскапская кафедра. Таму Тураў па праве займае асаблівае месца ў гісторыі Беларусі як адна з галоўных калысак беларускага праваслаўя і духоўнай культуры нашага народу.

0: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Вельмі цікава заўсёды сустракацца з людзьмі. І прызнаюся, што хаця на штодзень на працы я пастаянна сустракаюся з людзьмі, то не так часта якбы здараецца, каб мой асабісты досвед, якбы мая асоба застаецца ў цэнтры зацікаўлення. І было цікава паразмаўляць з людзьмі, паслухаць іх меркаванняў, паслухаць пытанняў наконт таго, як фестывальна жыццё тут якраз на месцы тут такі развівалася яшчэ ў часы басовішча, каб крыху паўспамінаць разам. Так што лічу сустрэчы вельмі цікавымі. Так сама, калі ідзе пра сустрэчу наконт кніжкі, пра Ларысу Геніюш, яна таксама выклікала зацікаўленне ў час адной, а пасля і другой сустрэчы. Так што бачыць цікаўнасць людзей да розных праяваў культуры з майго пункту гледжання вельмі цікава і вартасна. І цешуся, што так пачынаецца фестываль аптымістычна.

0: чим долучаєшся до фестивалю «Тутака»?
1: По-перше, тут упершиню на гэтым фестывалі, і цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых з Познані тусовка. Ну, і буду рады пабачыць усіх, а што я ад сабе, як бы несу, ну, свой гук.
0: Пра падрыхтоўку да імпрэзы распавядзі, калі ласка, наколькі хваляўнічая для цябе падзея?
1: Хваляўніча, ну не, не ведаю, я гатовлюся заўсёды, то есть я ствараю гэты праект ўжо як год. І увесь гэты час ідзе падрыхтоўка, як бы я ствараю новыя творы, штосьці шукаю, каб знайсці новае гучанне, бо ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі. Асабіста да гэтага фестываля хачу зрабіць такую новую атмасферу, бо тут лясны гэты вайб, і мне гэта вельмі падабаецца, і хачу так інтэгравацца, як бы, у гэта, і, ну, цікава.

0: самая класная, самая цікавая зона пляцоўка тут на фэсце, тут такая гэта.
1: Гэта VIP-зона. Мне ёсць туды пропуск, это такі галубенькі браслетик. Вот там побегалі, было самае цікава, таму што там збіраліся ўсе знаменитыя такія вот людзі, асобы, і побегалі там, як свабодна магла браць інтэрв'ю, падходзіць. Для мяне гэта была самая класная зона. А не, а калі сур'ёзна, то мне спадабалася зона, дзе світанак гульні праводзіў наш калектыў. Вось, вельмі класна. Я там і патанчыла трохі ўсё. І яшчэ, канешне, самая вялікая сцэна. Там, ну, вот такая атмасфера зроблена, такое вот прафесіянальнае ўсё гэта, вот, што просто, вот, просто вельмі класна.

Егор Забелов, успомин запису для формату Билсат Мьюзик Лайв. Мушу сказать, что удел у его апошнім концерте был нібыта молитовная сустрэча, у якой усе были у трансе. Пачуццё, якога нельга хутка забыць. Калі ўжо засяродзіліся на інструменталістах, вяртаюся да дуэту Родриго і Габриэла. Не так давно згадувала пра іхні запісаны ў Японіі альбом Our Home. Реліз афіцыйны яшчэ наперадзе, але з'явілася сціпленькае відэа на загалоўную песню, пра якую Родриго сказаў між іншым. Гэта ўшанаванне самай важнай, бо мастацкай свабоды і гэтага паняцця творчасці і як своеасаблівага дома для кожнага. Кожны дзень мы сутыкаемся з такой колькасцю выклікаў, няхай гэта будзе ці эканамічны крызіс, ці экалагічны крызіс, ці нарэшце палітычны крызіс. Таму нам трэба абараняць тое, што дае нам адчуванне бяспекі і сувязі з нашай сапраўднай сутнасцю. Гэта вельмі магутная рэч, таму што ніхто ніколі не зможа адабраць яе у вас. Думаю, што гэтае слова таксама блізкія шмат каму, хто зараз сустракаецца хаця б на фестывалі Тутака і аўтару, які пачынаў сённяшнюю сустрэчу. Ну і што ж, Тутака, якую згадала, гэта, напэўна, зараз адзін з дамоў беларускай культуры і думкі. А я запрашаю паслухаць Our Home.

У бадай двух словах узгадала пра візуальны бок творчасці Анастасіі Рыдляўскай, якая толькі што спявала, і зразу падумала, што цяпер запрапаную вам новую песню «Lucy Dacus». Лічаць яе адной з важнейшых інді-вакалістак і аўтарак, а маю увагу безумоўна звярнула песня пад загалкам «Planting Tomatoes», якое мне у часах, калі можам, зайсці проста ў краму і набыць любы від памідораў, асацыюецца з адданасцю, сумленнасцю, працягваем традыцыяў, пастаяннай працай у сваім жыццёвым агародчыку. А самая Дайкус запісала на песню відэакліп у родных краявідах, гаварачы, што гэта пра ўдзячнасць, з разуменнем, што вельмі важна, каб мы не гублялі сваю цікавасць да свету, адначасова не забываючы, што жыццё наше і блізкіх мае свой конец. Planting tomatoes.

Пайшлі крыху ў фолк-музыку, дзякуй прысутнасці галасоў дуэту Дімаэс у песні Джулі Джэклін. Дык іду далей у гэты напрамку. З намі будзе Рэйді Піт, даблінская вакалістка. Ведаем яе хаця б з гурту Ланком. Гэта абсалютна магутны голас, гэта ўжо на выспах значная асоба, калі ідзе пра плынь фолк-музыкі. А ў песні «Still I Love Him» праяўляецца поўнасцю яе талент і магчымасці.

мультиінструменталістка, ад арпи па банджо, а паміж імі многа іншых інструментаў, якімі валодае Рэйді Піт. Слухалі яе новай песні «Still I Love Him», гэта сольная частка яе музычнай актыўнасці. А перад намі іншая салістка, канадская вакалістка Алісон Рассел, таксама для нас не ананімная, але не хачу, каб ананімнай засталася песня, якая завяршае яе апошні альбом. Гэта «Good Omens». Сёння было ўжо крыху пра добрыя думкі, пра аптымізм. Няхай і тут паявяцца гэтыя добрыя знакі.

0: 0-4. Тут затятого змагання не атрымалася. Астравец Вітебск 2-3. І тут супернікам спатрэбіліся два экстратаймы. Бумпрам Гомель, Арсенал Дзяржынск 0-0 і па пенальці 5-6. Юні Ікс Лапс Менск, Барановичи 1-4. По факте можно засвечить, что врешти не отбылось ни в одной сенсации. Все 8 клубов высшей лиги, выступающих в гостях, вышли в 1/8 финалу. Белорусские футбольные клубы по выниках первого раунда европейских кубковых турниров отрымают от УЕФА больше за 2 миллиона евро. МЛ Витебск, який саступіў у румынскай універсітаце ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў, зарабіў 960 тысяч еўра. Барысаўскі Батэ і Менская Дынама, што прабіліся ў другі кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцый, атрымаюць па 700 тысяч еўра. Барысаўцы адолелі па суме двух паядынкаў у албанскі Альбасані, а мінчукі ўзялі верх над паўночна-македонскім клубам Сілекс. Прычым абедзве беларускія каманды вырвалі перамогу ў сустрэчах у адказ па серыях пасляматчавых пенальці. Цяпер у агульнай табліцы каэфіцыентаў УЕФА Беларусь займае 45-е месца, набраўшы 7,041 ачка. Калі пасля завяршэння сёлетняга еўракубкавага сезону наша краіна застанецца ў топ-50, то ў двух наступных сезонах будзе прадстаўлена ў кантынентальных турнірах 4 камандамі. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад фінальнага матчу мундыялю. Заставайцеся на нашых хвалях.
1: Спорт-экспрэс.
2: Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Rolling Stones с композицией Divine Intervention. Гэта пераможцы галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Песню пераможцы мы ўжо паслухалі на другім месцы. Backstreet Boys, Bout to Love. Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Заставайцеся, будзе цікава.

Кружэлка «Адам» – гэта новы этап у сольнай кар'еры Адама Ламберта, дзе артыст спалучае сучасны поп, танцавальную электроніку і рокавую энергетыку. Альбом гучыць ярка, упэўнена і разнастайна, а ад рытмічных кампазіцый да больш эмацыйных і меладычных песень. Кружэлка дэманструе моцныя вакальныя магчымасці Ламберта і яго імкненне эксперыментаваць са стылем, не губляючы сваёй пазнавальнай манеры выканання. Кружэлка «Адам» падкрэслівае, што артыст аднолькава ўпэўнена адчувае сябе як на вялікіх рок-сцэнах разам з Queen, так і ў сучаснай сольнай поп-музыцы. Гучанне альбома пабудавана на магутных бітах, выразных сінтэзатарных партыях і эфектных прыпевах, якія лёгка запамінаюцца. Гэта праца, у якой Адам Ламберт дэманструе ўпэўненасць у сваім стылі і жаданне працягваць эксперыменты, застаючыся адным з самых яркіх поп-рокавых артыстаў сучаснасці.

0: музычнага свету.
1: Легендарны брытанскі акцёр і кампазітар Энтоні Хопкінс падпісаў кантракт з Decca Classics і анансаваў выхад «Life is a Dream». Кружэлка з'явіцца 21 жніўня. Першым сінглам з альбома стала «Breaking Road» – лірычная аркестравая кампазіцыя, натхнёная дзіцячымі ўспамінамі артыста пра паўднёвы Уэльс. У альбому выйдуць творы, якія Хопкінс пісаў на працягу апошніх 60 годзяў. Запіс быў зроблены разам з філарманічным аркестрам пад кіраўніцтвам Густава Дудамеля. А сам акцёр называе гэты праект здзяйсненнем сваёй першай жыццёвай мары – быць кампазітарам. Дытер Болен заявіў, што прапанаваў Томасу Андерсу аднавіць легендарны дуэт «Modern Talking». Цікавасць да гурта застаецца вельмі высокай. Арганізатары прапануюць канцэрты, мюзікл і нават дакументальны фільм пра гісторыю калектыву. Болен адзначыў, што старыя канфлікты ўжо даўно засталіся ў мінулым, таму цяпер настаў час зрабіць нешта для шматлікіх прыхільнікаў. Пакуль канчатковае рашэнне не прынята, але музыкі ўжо абмяркоўваюць магчымыя сумесныя праекты. У кастрычніку 2026 года выйдзе першая афіцыйная кніга пра легендарны брытанскі гурт Black Sabbath – «The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matters». Яе аўтарам стаў вядомы музычны фатограф Рос Халфін, які раскажа гісторыю калектыву ад канца 1960-х гадоў да развітальнага канцэрта «Back to the Beginning». Выданне налічвае больш за 500 старонак і ўключае рэдкія фотаздымкі, інтэрв'ю з усімі чатырма ўдзельнікамі класічнага складу, а таксама артыкулы музычных журналістаў. Асаблівую каштоўнасць кнізе надае тое, што Озі Осборн асабіста ўдзельнічаў у працы над праектам і ўхваліў яго яшчэ пры жыцці. Для калекцыянераў таксама падрыхтаваныя два абмежаваныя наклады з аўтографамі ўсіх арыгінальных удзельнікаў Black Sabbath.

20 ліпеня 1947 года нарадзіўся Карлас Сантана, мексіканска-амерыканскі гітарыст, адзін з найвялікшых музыкаў у гісторыі рока, лаўрэат шматлікіх прэмій Грэммі. У 1964 у гэты ж дзень нарадзіўся Крыс Корнел, амерыканскі рок-спявак, вакаліст Soundgarden і Audioslave, адзін з найлепшых вакалаў у гісторыі року. 21 ліпеня 1948 года нарадзіўся Кэт Стівенс Юсуф Іслам, брытанскі спявак і аўтар песень, класік фолк-року. У 1920-м у гэты ж дзень нарадзіўся Айзак Стэрн, амерыканскі скрыпач, адзін з найвыдатнейшых класічных музыкаў 20-га стагоддзя. 22 ліпеня 1941 года нарадзіўся Джордж Клінтон, амерыканскі музыка, легенда фанк-музыкі. У 1947-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Дон Хенлі, амерыканскі спявак, бубнач і адзін з заснавальнікаў Eagles. 23 ліпеня 1965 года нарадзіўся Слэш, брытанска-амерыканскі гітарыст Guns N' Roses, адзін з самых вядомых рок- і гітарыстаў свету. У 1971 гэты ж дзень нарадзілася Алісон Краус, амерыканская блюз-грас і кантры-спявачка, адна з самых узнагароджаных артыстак прэміі Грэммі. 24 ліпеня 1958 года нарадзіўся Мік Карн, брытанскі бас-гітарыст і кампазітар, удзельнік гурта Japan. У 1969 у гэты ж дзень на свет з'явілася Дженніфер Лопес, амерыканская поп і лаціна-поп-спявачка, актрыса і адна з самых паспяховых артыстак сучаснасці. 25 ліпеня 1951 года нарадзіўся Верден Уайт, амерыканскі бас-гітарыст, легенда гурта Earth, Wind and Fire. У 1980-м у гэты ж дзень нарадзілася Эстэль, брытанская R&B поп-спявачка, вядомая хітам American Boy. 26 ліпеня 1943 года нарадзіўся Мік Джаггер, брытанскі рок-спявак, фронтмен The Rolling Stones, адна з галоўных ікон сусветнага року. У 1949-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Роджер Тейлор, брытанскі бубнач, вакаліст і кампазітар, удзельнік Queen. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за упадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснева.

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы. Украіна-расійская вайна. На Куршчыне паранены беларус. У Гародні ўначы гарэў медычны комплекс. Трэці дзень фэсту тутака. Што сёння ў праграме? У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1607 дзень вайны. У выніку начной атакі дронаў на горад Льгоў у Курскай вобласці Расіі паранены 40-гадовы грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік рэгіёну Александр Хінштейн. Падрабязнасці пра стан здароўя пацярпелага беларуса і характар атрыманых траўмаў пакуль не ўдакладняецца. Таксама мінулай ноччу у выніку расійскага ўдару знішчаны завод і склады украінскай кампаніі «Укртэк». Ніхто з супрацоўнікаў не пацярпеў, «Укртэк» вырабляе ваенны рыштунак і сродкі індывідуальнай абароны. Трэці дзень фестывалю тутака пад Беластокам. Гасцей чакаюць канцэрты, дыскусіі, інтэрактыўныя забавы. На івэнце знаходзіцца мая калега Марына Савіцкая. Марына, ці прачнулася ўжо тутака?
3: Вітаю. Так, тутака абуджаецца ў гэтую хвіліну ў сербскіх фестывалі абуджаных, як ні круці. Ну, а да ўсяго іншага, тут працуюць ўжо некаторыя пляцоўкі. Я б не сказала, што шмат людзей на іх, але тым не менш штосьці адбываецца. Напрыклад, у гэтую хвіліну можна паслухаць, чым фестываль тутака адметны для наведнікаў, таму што працуе падкаст «Тутака on air». А да ўсяго іншага можна атрымаць падтрымку ад псіхолага. Вельмі хутка, літаральна праз 30 хвілін, пачнецца нефармальная сустрэча з Чорнаброба, якая выступала учора на галоўнай сцэне, але сёння таксама можна будзе ўбачыць нажыва выступы файных беларускіх гуртоў. Гэта «Бізару», гэта «Без назвы», гэта «Разбітая секта пацана» і шматлікая іншая. Таму далучайцеся, калі ласка, сёння яшчэ будзе працаваць. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для Радыё Рація.
2: Навіны з рэгіёна. У Гародні ў медычным комплексе на вуліцы Абухава ўначы адбыўся пажар. Агулам эвакуявалі 265 чалавек. Паводле ратавальнікаў, людзей пачаў ратаваць сам персанал бальніцы яшчэ да прыезду дапамогі. Прычыны пажару высвятляюць. У Магілеве на Святым возеры патануў 18-гадовы хлапец. Малады чалавек разам са сваёй знаёмай прыехаў увечары адпачыць на пляж. Падчас купання раптам знік пад вадой і больш не вынырнуў. Прыбыўшыя ратавальнікі дасталі хлопца з вады, медыкі пасля рэанімацыйных захадаў канстатавалі скон. У Віцебску прадалі будынак школы, дзе вучыўся Марк Шагал. Як піша наша Нева, гістарычны помнік, дзе вучыўся сусветна вядомы мастак, дзе чыноўнікі гадамі абяцалі стварыць музей, прадалі пад гасцініцу. На ўдзел у электронных таргах было зарэгістравана 2 заявы. У выніку цана продажу склала каля 310 тысячаў даляраў у эквіваленце. Ад новага гаспадара чакаюць маштабнай рэканструкцыі. Комплекс мусіць быць уведзены ў эксплуатацыю да канца 2029 году. Збоі ў Фейсбук і Інстаграм. Соцсеткі перасталі працаваць па ўсім свеце. Больш за ўсё скаргаў на дэсктопныя версіі пры спробе ўвайсці з'яўляецца паведамленне аб тэхнічнай памылцы. Мабільныя прыкладанні пакуль працуюць больш стабільна. У кампаніі Мета прычыны маштабнага збою яшчэ не каментавалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 25-27.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights. Високий ропос жмогу стейсіс вісіянс.
5: Права чоловіка для всіх. Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рація».
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё «Рація» вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Пачнём з рубрыкі «Праваабарончы слоўнік» угодкі генацыду ў Срэбраніцы. Пра гэта мы і распавядзем, а таксама пра то, каго ж і якім чынам судзілі за гэтае злачынства. А далей рубрыка «Падзея». Слово супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі. Такая панельная дыскусія адбылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. А існуюць таксама правілы Нельсона Мандэлы. Што ж гэта такое? Пра гэта мы распавядзем у рубрыцы каментар. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыі.

0: Бардзілоўская, 11 ліпеня у годкі генацыду ў Срэбрэніцы. І пра гэта мы сёння і распавядзем.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: 11 ліпеня 1995 года часткі арміі Рэспублікі Сербскай пад камандаваннем генерала Радка Младыча занялі Срэбрэніцу. Гэта баснійскі анклаў, абвешчаны ААН у 1993 годзе зонай бяспекі. Сербскія вайскоўцы і паліцыя, уключаючы атрад Скарпіёны, аддзялілі мужчын і хлопчыкаў ад жанчын і старых і расстралялі іх. Паводле ацэнак загінула каля 8372 чалавекі. Упершыню падзеі ў Срэбрэніцы прызнаў генацыдам міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў справе Радзіслава Крысціча. У 2007 годзе міжнародны суд ААН паводле пазову Боснії і Герцагавіны супраць Сербіі і Чарнагорії таксама прызнаў тое, што адбылося генацыдам, але не ўсклаў на сербскую дзяржаву прамую адказнасць, усталяваўшы толькі, што Белград не прадухіліў злачынства і не пакараў вінаватых. Пры гэтым міжнародны трыбунал па былой Югаславіі прызнаў адказным за генацыд шэраг сербаў, уключаючы наступных. Гэта Радаван Караджа, прэзідэнт Рэспублікі Сербскай, у 2016 годзе асуджаны міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі да 40 гадоў зняволення за генацыд. У 2019 годзе апеляцыя замяніла тэрмін на пажыццёвы. І цяпер Радаван Караджыч сядзіць у турме на востраве Уайт у Вялікабрытаніі. Яму 81 год. Радка Младыч, які кіраваў аперацыяй у Срэбрэніцы, у лістападзе 2017 года атрымаў пажыццёвае, пацверджанае апеляцыяй у 2021 годзе, і ўтрымліваецца зараз у турэмным шпіталі ў Нідэрландах. Яму 83 гады. Радзіслаў Крысціч быў першым асуджаным менавіта за генацыд у Срэбрэніцы ў 2001 годзе і атрымаў 46 гадоў зняволення, аднак у 2004 годзе апеляцыя перакваліфікавала яго ролю на пасобніцтва і скараціла тэрмін да 35 гадоў. Ён адбывае пакаранне ў Эстоніі, яму 78 гадоў. Вуядзін Попавіч быў прызнаны прамым выканаўцам генацыду і ў 2010 годзе асуджаны да пажыццёвага пазбаўлення волі, якое было пацверджана ў апеляцыі ў 2015 годзе. Ён адбывае пакаранне ў Германіі, яму 69 гадоў. Падзельнік Попавіча па той жа справе Любіша Біара памёр у турме Берліна ў 2017 годзе ў 77 гадоў, адбываючы пажыццёвае пазбаўленне волі. А камандзір зворніцкай брыгады Вінка Пандуревіч па тым жа працэсе атрымаў толькі 13 гадоў за непрадухіленне злачынстваў і выйшаў на свабоду датэрмінова ўжо ў 2015 годзе. Яму зараз 67 гадоў. Яшчэ адзін асуджаны на пажыццёвае пазбаўленне волі за генацыд, генерал Здраўка Талімір, памёр у гаагскай турме ў 2016 годзе. А былы прэзідэнт Югаславіі Слабадан Мілошавіч, якому таксама ўмянялі генацыд у Срэбрэніцы, памёр у следчым ізалятары Гаагі ў 2006 годзе, не дачакаўшыся абвінаваўчага прысуду.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Важна сказаць, што асобна разглядалася роля нідэрландскага батальёна міратворцаў ААН у зоне бяспекі ў Срэбрэніцы, які не здолеў перашкодзіць наступу. Частку мужчын уцекачоў міратворцы вывелі за межы ахоўнай базы і перадалі сербам. Суд Нідэрландаў у 2011 годзе прызнаў адказнасць міратворцаў за гібель часткі цывільнага насельніцтва. А 27 чэрвеня 2017 года апеляцыйная інстанцыя ўстанавіла частковую адказнасць дзяржавы і абавязала выплаціць кампенсацыю сем'ям загінулых паводле пазову маці Срэбрэніцы. Пры гэтым у 2019 годзе Верховны суд Нідэрландаў установіў, што адказнасць краіны зводзіцца да 10% ад агульнай шкоды, нанесенай сваякам прыкладна 350 ахвярам генацыду.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Магілы забітых пачалі шукаць толькі ў канцы лета 1996 года і да восені знайшлі каля 200 целаў у 20 магілах. Адзначалася, што сербы, замятаючы сляды, выкопвалі целы з першых магіл і перапахоўвалі іх у дзясятках другасных пахаванняў. Гэта пацвердзіла больш за 1000 аналізаў ДНК. З 2002 года эксгумацию и опознание ведет Международная комиссия по питаниях зниклых без весток.

0: До 2013 года опознали 6066 з 8372 ахвяр. І кожен год 11 ліпеня у Паточарах ховають знову ідентифікованих. Праз 31 год після геноциду у Сребреніці останки більш як 1000 ахвяр геноциду до гэтага часу не знойдзены.
1: Правоабарончы слоўнік.
0: Геноцид у Сребреніці быў учынены сярод белага дня на вачах міжнароднай супольнасці. На працягу 31 года згадваюць адно з найбуйнейшых масавых забойстваў у Еўропе пасля заканчэння Другой сусветнай вайны з заклікам не дапусціць паўтарэння падобных трагедый. А гэты матэрыял падрыхтаваны дзякуючы запаведніку міжнароднага

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У музеі «Вольнай Беларусі», што ў Варшаве, адбылася панельная дыскусія пад назвай «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам пісьменніка, праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага, пісьменніцы і журналісткі Кацярыны Андрэевай, паэткі, праваабаронцы і старшыні беларускага пэна Тацяны Нядбай, а мадэратарка імпрэзы была Аліцыя Генстінска, пісьменніца філосафка, старшыня пэна Фландрыі. З удзельнікамі дыскусіі была абмеркавана сіла і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі.
2: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
3: Алес Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну, але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
4: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме, я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
2: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
5: Я лічу сабе адным з галасоў.
2: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
5: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
4: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўнена, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
6: Александр Федута, сябра пэн-цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландрыі. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландрыі, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка, кніжка пра барацьбу ёзаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, пра нязломных людзей, Яна мусіць быць на беларускай мове.
7: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Імпрэза, з аднаго боку, для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палізняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. Агулам жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
1: У дыскусіі «Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі» удзельнічаў, канешне ж, і Алесь Бяляцкі. Чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і ролі культуры для будучай перамогі? Пра гэта з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Аліна Андрыевіч.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашым выпадку мы яшчэ перамогі не дабіліся. Трэба быць шчырымі і сказаць, што мы яшчэ не дасягнулі тых мэтаў, якія мы ставілі у 80-е гады, у 90-е, калі мы стваралі «Весну». Вось, мы бачылі Беларусь як дэмакратычнай прававой дзяржавай. Зараз гэтага няма, але я перакананы, што мы дойдзем да гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактычна, як і ўсе апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: А вот сёння ў Беларусі вывучаюць беларускую мову 1,8%. Калі яшчэ вольная Беларусь наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назавсёды?
3: Можам спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, мы маем ўсё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось, я гляджу на гэта. Ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такое жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось з боку і Расіі, з боку гэтых не самастойных, фактычна каланіяльных вось беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць гэта няшчасце. Як казаў свой час Ніл Гілей, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
3: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
8: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алеся.
1: Тым часам у музеі Вольнай Беларусі адкрытая выстава пад назвай «Кропка ўваходу». Выстава дэманструе рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Алексей расказвае пра кожную рэч, аддадзеную палітвязнямі ў музеі Вольнай Беларусі.
8: Варта асабліва патлумачыць, асабліва представіць, гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не проста так, это не проста рэч, матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, праўда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць напрыклад такі артэфакт, пра які толькі дасведчаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць казаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы, гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Так само на этой выставе представлены экспонаты с войны, которая зараз отбывается в Украине, и мы имкнулись показать то, что показывая удел, солидарность белорусского народа с украинскими боярами. Тут представлены речи двух человек. Это один бояр, который пожидал застаться неведомым. Его особистые речи, он воевал у отделе аэроразведки. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе, ў студзені 2025 года.
2: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
8: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размясцілі іх тут, вось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што, тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Ось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, каторы самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго сукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александру Федуце.
6: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб оно з'явилось тут. І я заклікаю усіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр або сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
1: З 2022 года музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Праз калекцыянаванне артэфактаў сучаснай Беларусі мы імкнёмся асэнсаваць стан нашага грамадства у яго гераічных памкненнях і трагічных выкліках, у яго салідарнасці

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілаўская. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. Дзень быў запачаткаваны ААН, каб прызнаць унёсак змагара з апартэідам, лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру, былога прэзідэнта Паўднёвай Афрыкі ў справу міру і свабоды. Імя Мандэлы, які заданы сваім ідэям правёў за кратамі амаль 3 дзесяцігоддзя, названыя правілы, якія фіксуюць стандарты абыходжання з людзьмі ў месцах зняволення. І сёння мы пра гэтыя правілы распавядзем.
0: Каментар.
1: Што такое правілы Нельсона Мандэлы? Чаму яны названыя ў гонар гэтага праваабаронцы? Правілы Нельсона Мандэлы ў сваёй больш афіцыйнай назве гучаць як мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі. Іх сутнасць паказаць, што з'яўляецца стандартамі ўмоў утрымання і абыходжання з вязням, куды трэба імкнуцца. У правілах робіцца акцэнт на тым, што яны прынятыя згодна з прагматычнай і прынцыповай кропкамі гледжання. Гэты праект ААН быў запачаткаваны ў 1955 годзе і аднавіўся ў 2015 годзе. Ён быў названы ў гонар выбітнага змагара за роўныя правы Нельсона Мандэлы, бо дыскрымінацыя ў свеце ўсё яшчэ існуе. У якіх краінах дзейнічаюць правілы Нельсона Мандэлы і ці абавязковыя правілы для выканання? Насамрэч, правілы не маюць такога механізму, як ратыфікацыя. Гэта не дамова паміж краінамі, як, напрыклад, пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Правілы Нельсона Мандэлы – гэта дакумент мяккага права. Так называюць неабавязковыя з юрыдычнага пункту гледжання дакументы, якія ўстанаўлююць нормы, прынцыпы або рэкамендацыі, закліканыя ўплываць на паводзіны дзяржаў, арганізацый або іншых актараў. Аднак яны не маюць абавязковай сілы, як жорсткае права, напрыклад, закон, дамова або судовае рашэнне. Адна з прычын, чаму правілы не могуць быць дамовай і абавязковымі да выканання, гэта розныя кантэксты краіны і грамадства, у якіх на правілы арыентуюцца як на ўзор. Якія ўразлівыя групы узгаданыя ў правілах Нельсона Мандэлы? Гэта важнае пытанне, бо правілы былі прынятыя менавіта дзеля недыскрымінацыі, таму яны і названыя ў гонар праваабаронцы, які змагаўся за роўнасць. Ва ўсіх правілах ёсць толькі адзін прынцып – недапушчальнасць дыскрымінацыі. Тут гаворка ідзе пра расу, колер, пол, мову, рэлігію, палітычныя і іншыя меркаванні, нацыянальнасць, сям'ю, сацыяльнае паходжанне і маёмасны стан. Правілы выдзяляюць асобныя катэгорыі, пад якімі маюцца на увазе ўразлівыя групы сярод тых, хто патэнцыйна можа быць зняволены. Гэта наступныя катэгорыі людзей. Асуджаныя зняволеныя. Людзі пазбаўленыя волі, пазбаўленыя і права на самавызначэнне. А зняволенне не мусіць дадаваць чалавеку дадатковыя пакуты. Таксама гэта асобы з асаблівасцямі псіхічнага і інтэлектуальнага развіцця. Гэта асобы пад арыштам або тыя, якія чакаюць суду, напрыклад, у СІЗА. Гэта вязні па грамадзянскіх справах. Злачынствы, якія яны не здзейснілі, не з'яўляюцца гвалтоўнымі. У некаторых краінах увогуле за такое не пазбаўляюць волі. І гэта з'яўляецца стандартам для ўсіх дзяржаў ААН. Яны мусяць да гэтага імкнуцца. Таму правілы вызначаюць для іх такое ж утрыманне і абыходжанне, як з тымі, у адносінах да якіх ідзе разбіральніцтва.
0: Каментар.
1: Наколькі беларускія месцы зняволення адпавядаюць правілам Нельсона Мандэлы? Калі сказаць коротка, беларускія месцы зняволення зусім не адпавядаюць гэтым правілам. У заканадаўстве яны, вядома, шмат у чым ім адпавядаюць. У нас прапісаныя і правы вязняў, і ўмовы іх утрымання, і асноўныя прынцыпы правоў чалавека. І толькі заканадаўча ў нас зафіксавана, што кожны чалавек мусіць быць свабодным ад катаванняў. Гэта абсалютная свабода, якая ні пры якіх абставінах не можа быць парушаная дзяржавай. Аднак на практыцы гэта ж правіла і парушаецца.
0: Каментар.
1: Правіли Мандели – гэта базовыя правілы, мэты якіх дамагчыся, каб людзі не пакутавалі. Вязні ўжо пакараныя фактам зняволення і пазбаўлення права на самавызначэнне. А палітвязні пакараныя ўвогуле ні за што. Мэты зняволення паводле правілаў – гэта абарона грамадства і перадухілення злачынстваў, якія яму пагражаюць. Мэты зняволення палітвязняў цалкам супярэчыць гэтаму. Яны з'яўляюцца вязнямі за свае погляды, бо проста замінаюць уладам. Таму, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» і працуе. Шмат з таго, пра што арганізацыя піша ў медыя, фактычна пра канстатацыю парушэнняў правілаў Мандэлы. Таксама праз інфармацыйную працу праваабаронцы патрабуюць, каб з палітвязнямі абыходзіліся згодна з імі. Гэтага ж яны дамагаюцца праз скаргі, даклады, адвакацыю на розных узроўнях. Варта, каб сістэма змянілася і стала больш гуманнай. Гэта асноўны фокус праваабароны ў Беларусі і для Беларусі сёння. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
2: for all. Высокі рапос жмогаў стайсіс весіянс.
3: Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

У эфиры Белорусского радио «Рация», что тыднёвая передача с серии «Спадляша родом. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. Сёння узгадваем трагічныя падзеі з выш 80-гадовай даўніны, пацыфікацыю вёскі Папоўка у сённяшняй гміне гарадок пад Беластокам. У 1943 годзе гестапа з Беластоцкай акругі, а першае за ўсё яго падраздзяленне Н на Хріхтэн Абтайлунг, ладзіць акцыі з удзелам сваіх агентаў. У красавіку накіравалі ў партызанскі атрад агента Яўгена Бівойно, мянушка Кароль 32. Патрапіў ён да атрада па рэкамендацыі аднаго з партызанаў без згоды камандзіра. Пасля трох месяцаў актыўнай дзейнасці ў атрадзе Бівойна знік, а ў лесе з'явіліся немцы. Не атрымалася ім патрапіць на партызан. У выніку пачалі карныя дзеянні ў дачыненні да жыхароў вёскі, якая дапамагала партызанам. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Уладзімір Дзенісік з Валілаў.

0: агент у вёсцы, адданы наш чалавек, каторы спаўпрацаваў з немцамі, бо думаў, што он будзе герой, савецкая власть не вернецца, дзе, пашлі, пашлі. І дайшло да таго, помню, як дзісь, я гэта ўсё перажываў. І гэты партизаны з групу зрабілі ў нас перацёсы, тут і багна велькі. Калі ж паўстанне было 1863 року, і то паўстанці цара хацелі знішчыць, і не ўдалося ім. Казакі былі страшне вышкалёны на конях, а другая група была тут папуфкае за пясчанікамі, которая друга бригада. І добра, партизаны набралі вялькаго ўтыху, вялькай сілы, і высадзілі поезд напроці вёскі нашай. А немцы перед гэтым чулі, што можа быць бяда, то выганялі з вёскі пільнаваць дарогу ночу, каб партизаны, бо чулі, што тут загражальна найбольшія гэтай банды. Яны называлі, падалі, бандыці. Паставілі пастару на хазіну Радуліні, выгналі фацэта з хаты, бо мурована півніца была. Та чалавек аж до крынак мусіў выехаць да разіны. Дзе хочаш, займаем твой дом, бо нам пасуе. І та півніца дзіць стаіць, хата та згніла. І гэты партизаны до таго стопня развінулись, што высадзілі поезд, а поезд ішоў офіцарові з отдыха на фронт. І збруєння дужо. І падлажылі бомбу ў таком месцу, дзе найвышшы насып, за вываліць больш вагонаў. Тады немцы па гэтым яшчэ разгарычылі на гэтым тарэні, што дзень равізія па хатах прыйдуць, не ішлі ў брамку, карабіна мог шыць у плот, і бандыта, а нема бандыта, і даводы кожны мусіў паказаць. Ужо даводы зрабілі кожному. А ўночу армія, партизаны прыходзілі баечкаць. Партизаны да таго зрабілі немцы, гэты папуфка, там месцілася, недалеко, тры хаты было на папуфцы, так за пясчанікам. Назвіско мае, дзе нічыкі былі, то можа, што з пакулення якось там была часць. І помню тых людзей, бо чотка моя была ў пясчаніку замужам, та я тую вёску бегаў да цёткі, бацькава сестра. І гэтыя людзі, папуфка, трымала гэтых партизанаў, бо то не было далеко, не цэлы кілёмат ад вёскі, ад тых хатаў. Аж нарэшце да партизаны вайшоў яко рускі афіцер, названы бівойно. То немцы выслалі шпега, далі яму дакументы, яко афіцер паходзіць з той вобласці, і тож астаўся, яко праховуўся пленны па лясах, прыміце мене в партизанскі атрад. І ўсіх людзей панатаваў, хто меў павязаны з партызанамі, вёскі, лазні 30 чалавек, у вёсцы у нас, можа, понад 10, пясчанікі, папуфка цела спалена. І ён усё збіраў і натаваў.
1: Знайшоўся такі власне шпіцель. Мне та гісторія, як я прочытала кніжачку пра Евгеніюша Бівойна, як там было пана Александра Мільяновіч опісує гэта ўсё па калеі, як гэты Евгеніюш Бівойна даходзіў да гэтага, што прыйшоў да аддзялу партызанскага і прадаў немцам і назвіска і выйшоў да гэтага аддзялу. І немцы зналі, што хто, куды і што робіць, і што, куды ідзе. І гэта быў прычынак да гэтага, што ўсе людзі зачерпелі за гэтага, за гэту помоц, за гэта. Бо гэты сам шпіцель, ён усе дакладныя доносы меў. Для мяне то было страшна, што гэты сам шпіцель, ён за бардзо невялікія грошы, за бардзо невялікія маркі мог такую заплату дастаў, што немцы яго потом вышмеялі, а мало таго, што ён ніц не зыскаў, то астаўся потом сам самютэнькі і такім бандытам вялькім, бо цэлы народ быў прочіў яму. Ён мусіў хавацца, ён выехаў потом да Аргентыны, і хіба да Аргентыны, не помню, але так мені здаецца, ж да Аргентыны. І жыццё змарнаваў на гэтым усім, што людзі пацярпелі.
2: Раніцай 30 чэрвеня 1943 года немцы акружылі вёску і арыштавалі ўсіх яе жыхароў. Выратавалася толькі адна дзяўчына Ліза. Лізавета Дзенісік. Арыштаваных немцы вывезлі ў гарадок. Некалькі дзён утрымлівалі іх на тэрыторыі аднаго з заводаў, дапытвалі затрыманых, білі і катавалі. 3 ліпеня гітлераўцы вывезлі арыштаваных жыхароў эпапоўкі на габрэйскія могілкі ў гарадку. Тут усіх расстралялі. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Владзімір Дзенісік з Валілаў.
1: Як уже прийшов той час, що Бівойно сказав, що хто куди пішов, поїхав, то немці зробили акцію таку, що хотіли зробити парадок, поневаж партизанти в тим часі достали інформації і вони перерозходили сагати відділи в інші леси, пішли в інші керунки, то вийшло так, що вёска осталася, ну і то було скеровано, акція немців була скерована проти цивільним людям. Та сама пані Олександра, як я з нею говорила, що списане маєм спомнення, то вона дуже моцно переживала за кожним разом, що каже, пам'ять, як це було, яка то була, яка погода, який день був, яка то все отварилася. Дуже докладно мені розказувала про те, що як ті люди були власне в будинку, тут 30 червця вони були арештовані. Німці перевезли їх до городка, забрали, перевезли їх до городка. І цей арешт полягав на тим, що їх закрили там у будинку на плацу. По день дійсніше цей плац є там, знаєм, де ходим, знаєм, в якому місці. І там ти сам Бівойно, оказується, що він учасничав у прослуханнях, що він був напіти, бо йому ця водка допомагала забивати про це все. Як німці там здікувалися над тими людьми, хотіли достати інформації ще далі, що тортури були, що і голодними тримали, і все було так, як, ну, страшно було. І потім, як вони вже, німці забрали, їх перевезли, забрали їх самоходами, завезли самоходом, ну, одні я говорю самоходами, а я от пані Олександри чула, що одним самоходом там була та група 35 осіб. Та вони, як поїхали вже на смерть свою, там, то та смерть була страшна.

У эфире Белорусского радио «Рация», что ты дневая передача с серии «Спадля с народом. Месце, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Сегодня узгадываем трагичные подеи с выше 80-годовой давнины, пацификацию вёски Папоўка, что у сегодняшней имени городок под Белостоком. Помеша 30 червеня и 3 липеня 1943 года вёска Папоўка у Белостоцким павете перестала існаваць. Это был немецкий отказ на супрацоўніцтва жыхароў вёскі с советскими партизанами. 30 червеня 1943 года немецкая жандармерия арыштавала ўсіх мужчын, а праз два дні той жа лёс нападкаў жанчыны і дзяці. 3 ліпеня ўсіх арыштаваных расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Пасля разрабавання вёска была цалкам разбурана. Пасля вайны яна не была адноўленай. Толькі ў 1946 годзе перапахавана расстраляных жыхароў вёскі Папоўка. Іх астанкі спачываюць у брацкай магіле на могілках у Крулёвым мосце. Хаця вёска Папоўка не аднавілася, памяць пра яе захавалася сярод жыхароў гарадоцкай гміны. У 1960 годзе на месцы спаленай вёскі ўсталявалі памятны камень, узгадвае Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

памяць пра ахвяры другой сусветнай вайны і трагічна загінулых жыхароў вёскі Папоўка доўга захоўвалася сярод мясцовага насельніцтва. Кожны год ладзіліся мемарыяльныя мерапрыемствы. У жніўні 1982 году адбылося адкрыццё помніка на месцы былой вёскі Папоўка. Мілая постаць жанчыны з дзіцём на руках. У мерапрыемстве удзельнічала каля 1500 чалавек. Узгадваюць Янка Карповіч з таварыства сяброў гарадоцкай зямлі і Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

0: На хвалях Беларускага радио «Рація» вы слухаете штотыднёвую перадачу з серії «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Сёння згадваем трагічныя падзеі з пачатку ліпеня 1943 года, калі немцы пацыфікавалі вёску Папоўка на Беласточчыне. Вёску спалілі, а яе жыхароў, у тым ліку 16 дзяцей, расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Гэтыя падзеі ў Галгофе сваякоў апісаў беларускі пісьменнік Алексей Карпюк, родам з непадалёкай вёскі Страшава. У 2013 годзе, у 70-ю гадавіну пацыфікацыі вёскі Папоўка, моладзь з гімназіі ў гарадку ў рамках праекту пад кіраўніцтвам Ірэны Матысюк адшукала людзей, якія запамяталі падзеі 3 ліпеня 1943 года. Моцна урэзаліся яны ў памяць тады яшчэ дзяцей. Гэтыя расповеды склаліся на фільм «Папоўка. 70 гадоў памяці», які быў запісаны ў рамках фільмовых майстар-класаў, ладжаных Міхалам Грэсям.
1: Было 5-4 гады, але 5 гадзін. У адном хаце жыла 2 гадзіны, на яе стараны ёзіць друг маім Міхалам. Ну, Йозика, я помню, что было две дочки, жонка Ирена, Йозеф, а дочка была Тамара и Лиза, которая уцекла. Живая осталась в полке, одна отличница. Приехали немцы, были тут у Пешчанику, обсорвали, брали пешчаницких. Хлопцам на ночь на столе сторожевать. Мы сейчас бады годы тут сидели у Пешчанику, вышли от земли.
2: 10 гадоў таму Ірэнка Матысюк звярнулася да мяне з пытаннем, чи не захацеў бы прыняць удзел у майстар-класах для дзяцей. А нагадай, гэтага мела быць 70 гадзе трагедіі ў вёсцы Папоўка, якая ў гарадоцкай гміне. Гэта было прыдумана ў такі спосаб, каб маладым людзям зрабіць заняткі з фільмування, монтажу гэтага ўсяго, але таксама каб перанесці, перадаць, чи перакамунікаваць, даць веды пра тое, што адбылося ў вёсцы Папоўка, якая трагедія ў час Другой сусветнай вайны была на тэрэне гміны гарадок. Ну, я думаю, што перш за ўсё гэта істотным, каб маладых людзей уважліваць на такія падзеі, каб яны мелі веды. А што з гэтым зробяць у сваім жыцці, то гэта ўжо другое пытанне, але істотным ёсць, каб яны мелі магчымасць увогуле дазнацца, бо праўда ёсць такая, што пра падзеі, якія былі 70 год таму назад, мало каго гэта цікавіць ўжо, а якбы ў такой форме, як майстар-класы, якія тут Ірэнка Матысюк прыдумала. Гэта ёсць зроблена ў сучаснай форме, а ўсё ж такі ёсць інфармацыя, якая, нават калі я сёння глядаў гэты фільм пасля 10 гадоў, то гэта ўсё ж такі ёсць цяпер вельмі істотны з боку нават гістарычнага. З гэтых людзей, якія там выступалі ў гэтым праекце, ў гэтым фільме з герояў, толькі яшчэ адна жанчына заставалася сярод жывых, а рэшты ўжо нема, і ўжо ніхто нам не раскажа пра гэта, што яны там распавядаюць. Так што вельмі добра, што гэта ўдалося зарэстраваць, вельмі добра, што гэты фільм ёсць даступны ў прасторах, ў інтэрнэце, можна яго паглядзець і можна забачыць і паслухаць распавядаў людзей пра Папоўку.
0: А саме Міхал Грэс, наколькі вядомая была гісторыя, скажам, Папоўкі ў сям'і, ў распавядах?
2: Калі ідзе пра гісторыю вёскі Папоўка, то мой бацько з Пешчанік, значыць, вёска па другім боку дарогі паміж Беластокам а Бабраўнікамі. Так што для мяне гэта Папоўка заўсёды ў якойсь у свядомасці функцыянавала, існавала. Помню, што прыязджаў тут роварам, маторам на месца, дзе была Папоўка пры помніку. Якбы так што гэта якаясь там інфармацыя пра Папоўку заўсёды дзесь была.

Выслухали передачу Анны Шайковской из серии «Спадляща родом. Месцы, падеи, люди», присвеченной у вёсцы Папоўка на Белосточчине, вёсцы, якої няма, де памяти трагічна загинулих у 1943 годзе яе жыхарам. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Выказваліся Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі», Ірына Півко, Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы, Янка Карповіч ды Міхал Грэсь. На чарговую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо прасты.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 у Польши. Война в Украине. Россия сконцентрировалась на ударах по Киеве. Президент Польши объявил конкурс, присвященный Сергею Пясецкому. Фест Тутака. Третий день. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. Россия засеродила до 80-90% своих массированных ударов по Киеве и в области. Зимой оборонить энергетику украинской столицы будет вельми складано. Это меркует директор энергетичных программ у Центра Разумкова Владимира Мельченко. Ранее российцы размерковывали массированные атаки по разных регионах. Коли такая тактика интенсивность заховается у зимку, энергетичная инфраструктура столицы Украины опынется под серьезной погрозой. Разом с тем, минулой ночью российские Ставрополь и его околицы подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. Под ударом опнулись одразу три местовые нафтобазы, что привело до серьезных пожаров и уведения режима надзвичайной ситуации. Эта украинская атака стала протягом планомерного знищения нафтовой инфраструктуры российского региона. Нафтобазы под Ставрополем атакуются уже третий раз за месяц. Третий день фесту Тутака под Белостоком. У программе активности «Ад и для былых политвязнев» на подей працуя наша журналистка Марина Савицкая. Марина, як представленная увогуле на фесте тема белорусских политичных зняволенных?
3: Вітаю. Так, насамрэч, менавіта ў гэтую хвіліну адбываецца вялікая сустрэча з Паўлам Свярынцам. Тут прэзентуецца яго кніга «Беларусь – гэта святое». Да ўсяго іншага працуе іншая лакацыя. Гэта пункт псіхалагічнай дапамогі. Тут можна бясплатна атрымаць хуткія кансультацыі ад Ганны Матурек, псіхалагіні. Да ўсяго іншага ўваход на фестываль «Тут» таксама прадастаўляецца бясплатна для тых палітвязняў, якія крышку раней паклапаціліся пра гэта. І ёсць магчымасць таксама за донаты у кропцы, дзе працуе ініцыятыва «Байсол», атрымаць і падтрымку, і донат, і ўсё гэта будзе на дапамогу тым, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, альбо тым, хто цяпер вызваляецца. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для «Радіо Рація».
2: Дадам, што станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі ў Беларусі 867 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Непагаць у Беларусі. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях зафіксавала падзенне дрэваў у трох областях. З прычыны праходжання навальнічнага фронту і ўзмацнення ветру парывамі. Даруйте, порывами 18 метров за секунду. У Городенской области подразделение ратавальников 13 разов выезжали для распиловки и уборки поваленных древов. У Городни поваленным древом пошкоджены плот школы, у Слонимском районе легковый автомобиль. На Берестейщине зафиксованы 4 факты падения древ на проезжую частку. На 20 липеня оранжевый узровень небеспеки праз непахать обвешчены у 4 областях Беларуси, Менской, Витебской, Могилевской и Гомельской. Поводле даденных Белгидромету чекаются навальницы, моцные ливни, шквалистые взмоцнения ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Максимальная температура в названных регионах в складе 25-28 градусов. Прогноз по белорусско-польским помежи на сегодня не в забаве. Про літаратуру прэзідэнт Польшчы Карль Наўроцкі абвесціў літаратурны конкурс, прысвечаны Сергею Пясецкаму, літаратару, які нарадзіўся ў Беларусі. Прыём заявак падоўжаны да 30 верасня. Як паведамляе сайт president.pl, у конкурсе могуць удзельнічаць вучні польскіх школаў ад 14 да 20 гадоў. Неабходна напісаць кароткае апавяданне, натхнёнае адной з абраных публікацый у Пясецкага, якое прадстаўляе працяг гісторыі яго герояў. Аб'ём твора не повинен перевышать 10 сторонок формату А4. Конкурсные работы повинны быть представлены праз школу автора. Индивидуальные заявки не прымаются. Финал конкурсу запланованы на листопад у Варшаве. Переможцы отримают призы. Так само плянуется скласти антологию лепших оповеданий. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Раце.
1: Навучи мене жить, жить на гэтай землі.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выдание «Белорусское слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замрут и сгинут усе большевицкие заграничные экспозитуры и организации. Организации, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-летця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скорины у помешкання Институту белорусской культуры. Выставки книги белорусского друку у политосветных установах, доклады по школах.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еволюція білоруського одродження. Безплатне радіо. Рукопіс чорнокнижника.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні ў Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапісь мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў дзюхкосі месяцамі на Навіть добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары неведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Краснасельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

co ci powiem, że byłaś światłem

падзеі. І пры кожным палітычным крызісе ў роднай краіне паэт апынаўся ў эпіцэнтры падзеяў, а затым раз за разам быў вымушаны з'язджаць у эміграцыю. Вось і зараз паэт жыве ва Ўроцлаве. У гэтым горадзе ён урачыста адзначыў сваё 80-годзе. Я таксама віншую паэта і жадаю яму ўжо на наступны год адсвяткаваць свой дзень народзінаў у родным крэве.

0: «Знаёмце з літаратурай».
1: Максім Денісевіч нарадзіўся ў Нясвіжы, з дзяцінства любіў творчасць Уладзіміра Караткевіча. Марыў сам напісаць кнігу на гістарычную тэму. І мара збылася. Максім напісаў кнігу пра Нясвіжскае паўстанне, якое адбылося ў 1919 годзе.
2: Кнігу сваю напісаў, займаюся выданнем непасрэдна. Калі шырая я адносна недавно скончыў, ну як адносна недавно, у мінулым годзе, у снежні, ось. І я папросту шмат думаў выдаваць ці не, бо гэта па сутнасці мой першы твор, які сапраўды мне баліць. Бо гэты твор звязаны з Нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею. Хоць гэта па сутнасці быў першы наш супраціў, і супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прышлі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вось зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, гэтыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор такім больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, ды я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён па сутнасці перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось. Даў прачытаць там літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому. Знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэта ось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
3: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
2: Не, канешне. Я зрабіў так, таксама это падглядзеўшы Караткевіч, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок каб было лягчэй дадаць нейкі рамантыкі ў гэты твор. Вось.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі. Але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй. Але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць. І вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То у людзей няма нашай памяці.
3: Зноў-такі, праводзячы паралелі з наваградскім швадронам і ў Нясвіжскім паўстанні, вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю яны выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі. У тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказваць крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання? Ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у каласах пад цярпом свой, памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэтую вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў Менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатра Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бен Хіном», які пабачыў свету ў Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве.
0: Рэцэнзіі.
1: Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і ненавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля па жыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі у польскім Баляслаўцы.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэзіяй аўтара зборніка паэм «Кніга лёсаў». Свае вершы чытае Уладзімір Някляеў.
2: Струменіцца па жылах халадок, сплывае час па стылых небасхілах. Завершана, дапісаны радок, плачу даўгі і плачу на магілах. Ужо надзеі белы галубок мяне не ўздыме на самлелых крылах. Завершана, Господь глядзіць за блок, плачу даўгі і плачу на магілах. Лучыць і блытаць вусці і выток, ракі быцця мне болей не па сілах. Я сеў на беражок, плачу даўгі і плачу на магілах. Мне галасы гукаюцца здалёк, і памяць на астылых небасхілах. То пырхае, нібыта матылёк, то круціцца, нібы змяя на вілах.
3: Скончылася лета, не сумуй. Звыклую хадою час прастуе, ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень не першая прыкмета. Падаюць антонакі ў садах, скончылася, скончылася лета. Вывесіла жоўтыя сцягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывае. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты. Страчаная стратай не лічы, шчасны будь, што меў такія страты.
2: Заплакать мне по той вясне, як солодко, так горко. Там з ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная вавёрка. Один одну гукну вясну, ни голосу, ни реха. Прачнуся плакать, знов засну, и мне вавёрка щенить сосну у золотых орехах.
3: Заплакать мне по той вясне, як солодко, так горко. Там з ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная вавёрка. Один одну гукну вясну, ни голосу, ни реха. Прачнуся плакать, знов засну, и мне вавёрка щенить сосну у золотых орехах. Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дае імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнічыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй, што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе. Калюся клятвы, споведі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: же некому. Ну як? Тепер не страшно.
1: У темру звідна.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши. Экстремистский статус ускладняє працу нават у эміграції, кажуть кнігавыдаўцы. Реконструкція моста праз Свіслач выклікала пытанні з-за работ з гістарычнымі элементамі. Беларускамоўная літургія прайшла ў царкве ў гарадку. З навінамі Валя Лаёвская. Аб цяжкасцях працы ў эміграцыі за так званым экстрэмісцкім статусам выказаліся беларускія кнігавыдаўцы сёння падчас сустрэчы з чытачамі і журналістамі ў рамках фэсту «Тутака». Стала горш, мы працуем над гэтым, коротко паведаміла галоўны рэдактар выдавецтва Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева. Кіраўнік выдавецкага праекту і інтэрнэт-бібліятэкі камунікат Яраслаў Іванюк адзначыў, што экстрэмісцкі статус уплывае і на літаратараў. Адзін з аўтараў, прывёў ён прыклад, сказаў, што са мной тут на прэзентацыі не выступіць, таму што я экстрэміст, сказаў Іванюк. Разам з тым прадстаўнікі выдавецтваў паведамілі на сустрэчы, што, нягледзячы на цяжкасці, кнігі беларускіх аўтараў актыўна выдаюцца ў эміграцыі. На іх ёсць попыт сярод чытачоў. У праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку сёння адслужылі літургію па-беларуску. Службу ўзначалілі настаяцель прыхода айцец Мікалай Астапчук і ўраджэнец гэтых мясцін выкладчык Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі айцец Андрэй Кузьма, які ўжо некалькі гадоў служыць беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве. У сваёй пропаведзі айцец Андрэй Кузьма падкрэсліў, што беларуская мова павінна часцей гучаць у праваслаўных храмах.
3: Як ёсць можливість, як ёсць потребность, треба поширать. Вийшло нам такое свято сьогодні у городку, духовний елемент, который завжди у белорусском народі функціонував. Ми так само привезли його з собою сюди у городок. У городку його не треба привезти, бо до своє якби, багаж того духовного. Ти мої корені, думаю, що 15 кілометрів з гетто знаходиться моя вёска, в которой я народився, це називається Лупредка Старая.
2: Пра неабходнасць пашырэння такіх службаў казаў і ўдзельнік набажанства палітык Павал Севярынец. Ён паведаміў пра пачатак збору подпісаў за правядзенне сталых беларускамоўных набажанстваў у Беластоку і заклікаў усіх неабыякавых далучыцца да гэтай ініцыятывы.
4: Шмат людзей на беларускамоўнай літургіі. Рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы. Просто тут, вось як на небе пабываў, зарадзіўся. Дзякуй Богу. І набажэнстваў на беларускай мове трэба больш. Беларускія хрысціянскія дэмакраты на Беласточчыне запачынаюць збор подпісаў за сталае беларускамоўнае набажэнства ў Беластоку. Вось ужо на фэсце «Тутака» збіралі гэтыя подпісы.
2: Напрыканцы літургі настаяцель прыхода айцец Мікалай Астапчук прывітаў прысутных, асабліва гасцей гарадка, беларусаў, якія прыехалі ў тым ліку на фестываль «Тутака». Ён адзначыў важнасць беларускамоўнай літургі для мясцовай супольнасці і выказаў надзею, што такія набажэнствы будуць аб'ядноўваць людзей і надалей. А ў Мінску ідзе рэканструкцыя моста праз Свіслач на праспекце Незалежнасці. Аднак работы на аб'екце, які мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, ўжо выклікалі пытанні спецыялістаў. Гарадскія ўлады сцвярджаюць, што збудаванне захавае ранейшы знешні выгляд і колькасць палос руху. Паводле звестак Мінск навіны, з моста знялі дарожнае прыкрыццё і элементы, якія патрабуюць замены. Улады Мінска заяўляюць, што рэканструкцыя ідзе па графіку і нават апярэчвае яго на 5-10%, а работы праводзяцца кругласутачна. Аднак тэлеграм-канал «Спадчына» звяртае ўвагу, што падчас рэмонту аб'ектаў культурнай спадчыны ключавым пытаннем з'яўляецца не толькі хуткасць выканання работ, але і захаванне арыгінальных матэрыялаў і архітэктурных элементаў, аднавіць якія пасля пашкоджання можа быць немагчыма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачне з праясненнямі ад 24 па 26 градусаў у нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка».

Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X накіраваў спачуванні кіраўніцтву дзяржавы Катар у сувязі са спачынам шэйха Хамада бін Халіфы Аль-Тані. У сваім афіцыйным звароце прадстаяцель Антыяхійскай праваслаўнай царквы выказаў спачуванні кіруючай сям'і і ўсяму народу Катара. Патрыярх адзначыў выбітны ўклад спачылага шэйха ў развіццё сваёй краіны, а таксама яго намаганні па ўмацаванні стабільнасці і міру ў блізкаўсходнім рэгіёне. Ян X падкрэсліў важнасць захавання сяброўства і ўзаемаразумення паміж прадстаўнікамі розных рэлігійных супольнасцей і культур, за якія заўсёды выступаў лідар Катару, які адышоў у вечнасць. Дэмакратычная Рэспубліка Конга. На праваслаўным багаслоўскім факультэце ў Кіншасе, сталіцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, адбылася урачыстая літургія з інтэнцыяй падзякі за Божыя міласці. Набажэнства азнаменавала сабой завяршэнне чарговага навучальнага года і падвядзенне вынікаў акадэмічнай дзейнасці гэтага важнага адукацыйнага цэнтра. У службе прынялі ўдзел выкладчыкі, студэнты, а таксама шматлікія госці, уключаючы прадстаўнікоў мясцовага духавенства Александрыйскага патрыярхату. Падчас літургіі ўзносіліся малітвы за здароўе настаўнікаў і навучэнцаў, а таксама за развіццё праваслаўнай багаслоўскай адукацыі на афрыканскім кантыненце. Кіраўніцтва факультэта выказала глыбокую ўдзячнасць усім, хто падтрымлівае навучальную ўстанову матэрыяльна і духоўна. Пасля заканчэння службы адбылася святочная сустрэча, на якой абмяркоўваліся далейшыя планы па пашырэнні навучальных праграм і ўмацаванні міжхрысціянскіх сувязей, што спрыяюць падрыхтоўцы будучых пастыраў. Францыя. У маляўнічым рэгіёне Эльзас у Францыі адбылася юбілейная 40-я па ліку міжхрысціянская манаская сустрэча пад назвай Сінаксіс. Гэтае традыцыйнае мерапрыемства сабрала прадстаўнікоў розных хрысціянскіх традыцый, уключаючы праваслаўных, каталіцкіх і пратэстанцкіх манахаў, якія імкнуцца да адкрытага духоўнага дыялогу. Галоўнай тэмай сёлетнай юбілейнай сустрэчы сталі пытанні сучаснага манаскага сведчання ў секулярызаваным свеце, а таксама шляхі паглыблення ўнутранага малітоўнага жыцця. Удзельнікі актыўна дзяліліся сваім унікальным духоўным вопытам, абмяркоўвалі агульныя праблемы, з якімі сутыкаюцца сучасныя манастыры, і шляхі іх сумеснага пераадолення. У праграму ўвайшлі сумесныя малітвы, даклады багасловаў і круглыя сталы. Мерапрыемства прайшло ў атмасферы брацкай любові і ўзаемнай павагі, падкрэсліўшы заўсёдную важнасць манасткага дбання і міжхрысціянскіх зносін для захавання хрысціянскіх каштоўнасцей у сучаснай Еўропе. Усе ўдзельнікі выказалі надзею на працяг гэтай традыцыі ў будучыні. Болгарія. На чарговым паседжанні Сінода Балгарскай Праваслаўнай Царквы і іерархіі падрабязна абмеркавалі актуальныя праблемы выкладання праваслаўя ў дзяржаўных школах і неабходнасць стварэння новых навучальных дапаможнікаў. Сябры Сінода падкрэслілі, што рэлігійная асвета падрастаючага пакалення адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні маральных арыенціраў грамадства. У межах прынятай пастановы было вырашана актывізаваць супрацоўніцтва паміж епархіямі і мясцовымі органамі кіравання для арганізацыі факультатыўных заняткаў па асновах веры. Таксама плануецца правядзенне спецыяльных семінараў для выкладчыкаў і катэхізатараў. Злучаныя Штаты Амерыкі. Праваслаўная царква ў Амерыцы ўвяла ў літургічны ўжытак новы багаслужбовы тэкст, асаблівы малебны спеў за дабрабыт народа і краіны. Дадзеная ініцыятыва была рэалізавана па дабраславенні прадстаяцеля царквы мітрапаліта Ціхана, а непасрэднай падрыхтоўкай і рэдагаваннем тэксту займаўся профільны сінадальны аддзел літургічнай музыкі і перакладаў. Новае чынапаследаванне прызначана для здзяйснення ў парафіях у дні дзяржаўных святаў, а таксама ў моманты цяжкіх агульнанацыянальных выпрабаванняў або важных гістарычных дат.
Сирия. Православные християне Сирии выступили с экстренным зворотом до сусветной супольности у сувязи с критичным становищем, у яким опинулася мясцовая супольность. Во умовах затяжного

апостольскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да карынфінаў, 13 раздзел з 11 па 14 вершы, 14 раздзел з 1 па 5 вершы. Калі я быў немаўлём, як немаўлятка гаварыў, як немаўлятка думаў, а калі стаўся мужам, пакінуў тое, што немаўляці. Бо цяпер мы бачым праз мутнае шкло, невыразна, а тады абліччам да аблічча. Цяпер я разумею часткова, а тады пазнаю гэтак сама, як я сам пазнаны. А цяпер застаюцца вера, надзея, любоў, гэтыя тры, але большая з іх – любоў. Імкніцеся да любові і рупіцеся пра дары духовныя, асабліва пра тое, каб прарочыць. Бо хто гаворыць незнаёмай моваю, той гаворыць не людзям, але Богу, бо ніхто не чуе, як ён тайны духам гаворыць. А хто прарочыць, той гаворыць людзям на збудаванне і на заахвочванне і на пацяшэнне. Хто гаворыць незнаёмай моваю, збудовуе сябе, а хто прарочыць, царкву збудовуе. Хачу, каб вы ўсе гаварылі мовамі, але больш, каб вы прарочылі, бо той, хто прарочыць, больш за таго, хто гаворыць мовамі, хіба што ён будзе і тлумачыць, каб царква атрымала збудаванне.

Дорожные нотатки игумена Афонского монастыря Эсфигмен архимандрита Варфоломея с пораненого города Киева, коли жах войны примушая уздрыгнуть. Подчас нашего знаходжения у Киеве, у той час, коли уся Украина живе во умовах войны, мы мели махчимость пройстися по некоторых з потерпелых районов и на уласные вочи убачить трагичные наступствы войны и российских ударов. Говорка идзе не про военные объекты, а выключно про жилые кварталы, про районы, где еще учора люди працавали, марили и мирно жили разом со своими семьями. Выгляд разбомбленных домов выкликая глубокие агиду и жах. У гэтых руинах не засталося ніводнага следу чалавечнасці. Кожны чалавек, які захаваў хоць бы найменшае пачуццё сумлення, уздрыгвае перад гэтым жудасным відовішчам. Разбураныя шматкватэрныя дамы, спаленыя жыллі і знішчаная маёмасць, нажытая за ўсё жыццё, сведчаць пра сляпое і бязлітаснае насілля, сведчаць пра сляпы і бязлітасны гвалт. За кожной разбуранной стеной хаваецца асабістая трагедыя. Жыцці знішчаныя ў адно імгненне, праца і намаганні многіх дзесяцігоддзяў ператвораныя ў попел, і што найбольш балюча, невінаватыя людзі, сярод якіх жанчыны і дзеці, што несправядліва губляюць сваё жыццё. Ворог, наносячы удары па мірным насельніцтве і грамадзянскай інфраструктуры, дэманструе беспрэцэдэнтную бесчалавечнасць, пазбаўленую любых маральных межаў і павагі да святасці чалавечага жыцця. Гэтае разбурэнне з'яўляецца не толькі матэрыяльнай стратай, гэта глыбокая рана ў самым сэрцы чалавецтва. Сёння у 2026 годзе, маючы хоць бы элементарныя веды па гісторыі, мы добра разумеем, да якіх наступстваў прыводзіць вайна як для людзей, так і для гарадоў, якія яна разбурае. Калі гэтае веданне сапраўды прысутнічае, яно павінна служыць стрымліваючым фактарам ад вайны. Аднак самае сумнае ў тым, што сёння знаходзяцца людзі з хворай свядомасцю, якія спрабуюць апраўдаць гэтыя злачынствы. Яны штодня ствараюць пагрозы ракетных удараў, прымушаюць людзей чуць сірэны і вымушаюць іх бегчы ў сховішчы. І ўпарта застаюцца ў стане духовнай слепаты і абсалютнага гвалту над чалавечым розумам і маральным законам. Груба скажаючы хрысціянскае вучэнне, яны без усякага сораму сцвярджаюць, што гэта смяротныя удары і забойствы мірных жыхароў нібыта адбываюцца за нашыя грахі або з'яўляюцца Божай карай. Супраць гэтых змрочных і еретычных тэорый мы павінны ўзносіць голас праўды усімі магчымымі сродкамі і з усёй настойлівасцю. Наш Бог – ёсць міласэрны і чалавекалюбны. Ён не помслівы суддзя і не карнік, які выкарыстоўвае бомбы і зброю, каб караць за грэх, адначасова знішчаючы сваіх дзяцей. Гэтыя ўдары не ёсць Божай воляй. Яны ёсць вынікам чалавечай злосці, эгаізму і страты любові. З параненага, але нязломнага Киева мы молімся, каб Бог любові суцешыў тых, хто пацярпеў, і асвяціў сэрцы людзей, каб змоўкла зброя і запанавалі справядлівасць і мір. Архімандрыт Варфоламей, ігумен Афонскага манастыра Эсфігмен.

культураў, калыска хрысціянства на беларускім палесці. У гісторыі Беларусі ёсць мясціны, якія сталі не проста палітычнымі або культурнымі цэнтрамі сваёй эпохі, але сапраўднымі сімваламі станаўлення беларускай дзяржаўнасці і хрысціянскай традыцыі. Адным з такіх месцаў, безумоўна, з'яўляецца старажытны Тураў. Яшчэ задоўга да ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага ён быў адным з найважнейшых гарадоў Кіеўскай Русі, а яго епіскапская кафедра адыграла выключную ролю ў распаўсюджанні хрысціянства на беларускіх землях. Заснаванне Турава ахутана легендамі. Паводле адной з іх, заснавальнікам горада быў князь Тур, які прыйшоў на гэтыя землі разам з варагамі ў 10 стагоддзі. Ад яго імя, як лічыць старадаўняя традыцыя, атрымаў назву сам горад, а пазней і Тураўскае княства. Іншыя даследчыкі звязваюць назву з турамі, якія калісьці насялялі палескія лясы. У другой палове 10 стагоддзя землі дрыгавічоў увайшлі ў склад Кіеўскай Русі, а Тураў стаў адным з яе галоўных палітычных і гандлёвых цэнтраў. Паводле сярэднявечных паданняў, знаёмства Палесся з хрысціянствам пачалося яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Русі ў 988 годзе. Легенды звязваюць першыя крокі евангелізацыі з кіеўскімі князямі Аскольдам і Дзірам, а таксама з раўнаапостальнай княгіняй Вольгай. Паводле мясцовай традыцыі, падчас свайго падарожжа ў Полацк яна наведала Тураў, пакінуўшы памяць пра першую пропаведь хрысціянскай веры. Пасля хрышчэння Русі евангелізацыя Палесся набыла арганізаваны характар. Князь Уладзімір Святаславіч накіраваў у новаахрышчаныя землі святароў і епіскапаў, каб яны засноўвалі храмы і царкоўныя грамады. Паводле старажытных крыніц у Тураўскую зямлю быў пасланы епіскап Лявонці, якому даручылася арганізаваць тут царкоўнае жыццё. Ёсць меркаванні, што і сам князь Уладзімір неаднаразова наведваў Тураў, Пінск, Бярэсце і Наваградак, падтрымліваючы распаўсюджанне новай веры. Але місіянерская дзейнасць не заўсёды праходзіла мірна. Язычніцкія традыцыі яшчэ доўга заставаліся моцнымі, таму прапаведнікі нярэдка плацілі за дабравесці хрыстовай веры уласным жыццём. Царкоўнае паданне захавала памяць пра святога Дыянісія Тураўскага, які, верагодна, загінуў падчас пропаведзі Евангелля сярод мясцовага насельніцтва. Яго імя лічыцца адным з найстаражытнейшых у гісторыі беларускай хрысціянскай місіі. Асаблівае месца ў гэтых паданнях займае князь Тур. Паводле некаторых беларускіх даследчыкаў, ён мог быць адным з першых усходнеславянскіх кіраўнікоў, якія прынялі хрысціянства яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Русі. Лічыцца, што пасля хрышчэння ён атрымаў імя Фёдар і разам са сваім сынам Яном быў забіты паганцамі за вернасць новай веры. Хоць гэтыя аповеды маюць легендарны характар, яны сведчаць пра глыбокую гістарычную памяць мясцовага насельніцтва пра першых хрысціянскіх прапаведнікаў і мучанікаў. Каля 988 года князь Уладзімір перадаў Тураў свайму сыну Святаполку. Менавіта з гэтага часу можна казаць пра станаўленне Тураўскага княства як асобнага палітычнага цэнтра. Побач з Туравам усё большае значэнне набываў Пінск, які пазней таксама стаў важным духоўным цэнтрам рэгіёна. Большасць даследчыкаў лічыць, што Тураўская епархія была заснавана каля 1005 года. Пра гэта паведамляюць пазнейшыя рэдакцыі Кіева-Пячэрскага пацерыка, дзе першым тураўскім епіскапам называецца Фома. Паводле гэтых крыніц у склад новай епархіі ўваходзілі Пінск, Берасце, Дубровіца, Сцяпань, Слуцк, Капыль, Лахва, Давыдгарадок, Снядзін і іншыя гарады. Да канца 11 стагоддзя Тураўская епархія ахоплівала значную частку беларускага Палесся і сумежных земляў. Тут узнікалі манастыры, будаваліся храмы, развівалася кніжная культура і багаслоўская думка.
Менавіта гэтая духовная традыцыя стала падмуркам для росквіту Турава ў 12 стагоддзі, калі на Туравскай кафедры служыў адзін з найвыдатнейшых усходнеславянскіх багасловаў і прапаведнікаў, свяціцель Кірыла Туравскі. Історія Турава пераконвае, што беларускія землі былі не ўскраінай, а адным з цэнтраў станаўлення хрысціянскай цывілізацыі ва ўсходняй Еўропе. Тут вельмі рана пачалася евангелізацыя, дзейнічалі місіянеры, з'явіліся першыя мучанікі за веру, а ўжо ў пачатку 11 стагоддзя была створана ўласная епіскапская кафедра. Таму Тураў па праве займае асаблівае месца ў гісторыі Беларусі як адна з галоўных калысак беларускага праваслаўя і духоўнай культуры нашага народу.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы ўсё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну слухайте, ну это, ведайте, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, на конт бензіна, што, власна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, што здарылася? Што случилось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але, сегодня...
2: Так, про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставились в эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведайте, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот, не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значыць, што яны могуць убіваць, але вось калі з'яўляецца рызыка, што іх могуць забіць,

ж логіка, калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя, але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі і па-за межамі.

0: Жили-были у пушчы старая матка мядзведзіха з двума мядзведзянятками. Пакуль дзеткі малыя былі, мядзведзіха і карміла і паіла іх. Але калі падраслі, выправіла іх матка ў шырокі свет шчасця долю шукаць і самым сабе ежу здабываць. Хоць не хацелася мядзведзяняткам з тёплай бярлогі ў чужыя ваколіцы падавацца, але матка грозна буркнула і нічога не парадзіш, ісці трэба. Ну і пайшлі яны лясной сцяжынкай, куды вочы глядзяць. Ідуць яны так, ідуць, ды за спажывай усюды разглядаюцца. На палянцы, каля маладога асінніку, жменьку нейкіх карэнчыкаў, накалупалі ды пажавалі. У далінцы, пад высокімі елкамі, дзе густы ягаднік кусціцца, крыху чарніцамі паласаваліся. Ну, але што не кажа, аднак, даўкім карэнчыкам ды кіслай ягадай жывата не абманеш. Ішлі яны доўга ці коратка, і вельмі ж ім той голад надакучыў. Ажно бачаць, на моху, каля сцежкі, сыр ляжыць. Відаць, ляснічага згубіла на торг ідучы. Абрадаваліся мядзведзяняты, ды адразу абодва за сыр ухапіліся. Адзін крычыць: «Мой сыр!» Другі раве: «Не твой, а мой!» Спрачаліся, крычалі, аж урэшце рашылі падзяліць сыр між сабою пароўну. Спрабавалі яго падзяліць так, не спадабалася аднаму. Пакінулі гэтак, ну, не згадзіўся другі. Зноў спрэчка разгарэлася, і аніяк яны да ладу дайсці не маглі. Пачула іх сварку ліса і прыбегла паслухаць, з-за чаго мядзведзі не паладзілі паміж сабою. Убачылі тыя лісу і давай яе прасіць. «Падзялі нам, ліска, сыр, па справядлівасці, ну, каб кожны атрымаў пароўну, нікому крыўды не было. А то мы паўдня спорым і да толку дайсці не можам». «Ой, добра, добра», кажа ліса, «я мігам падзялю і пароўну, і па справядлівасці». Разламала яна сыр на два кавалкі. Адзін кавалак выйшаў больш, а другі меншы. «О!» – закрычалі мядзведзі. «Гэта несправядліва! Пачакайце, пачакайце!» – супакойвае іх ліса. «Мігам выраўняю». Адкусіла яна ад большага кавалка лусту і з'ела. Цяпер большы кавалак стаў меншым, і мядзведзі зноў урык. «Ну, гэта не пароўну!» «Хвілінечку, хвілінечку!» – пацяшае ліса. «Ужо папраўляю». Адкусіла яна ад другога кавалка, і той стаў меншы ад папярэдняга. Убачыўшы такое, мядзведзі рычаць, не супакойваюцца.
1: «Што гэта так не можа быць?»
0: «Зараз, зараз», – абяцае ліса, – «усё ўладкую». Адкусіла яна і на гэты раз ад большага кавалка, і ён стаў зноў меншы ад другога. Мядзведзі ж толькі тое і зналі, што рычалі на несправядлівы падзел. Ліса зноў жа адкусвала датуль, пакуль ад сыра засталіся адны крышынкі. Аблізалася тады яна, ды і кажа: «Вось вам мой падзел. І пароўну, і па справядлівасці». А сама засмеялася, ды ход у лес. Нюхнулі мядзведзяняты месца, дзе яшчэ нядаўна вялікі ды смакавіты сыр ляжаў. Крышынкі разляцеліся, і адзін мох астаўся. Суцішыўшыся яны, ды пабрылі галодныя далей блукаць па пушчы, ўжо на сваю непамяркоўнасць наракаючы.

0: Радио «Рація». «Рація». Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 20-я у Білорусі, 19-я у Польщі. Американський трек визволення політв'язнів протягується, лічить Світлана Тихановська. Фестиваль «Тутака 2026». Концерти гуртов без назви «Розбите серце пацана». Міністерство надзвичайних ситуацій зафіксувало падіння дерев праз непагать у трьох білоруських областях. З новинами Валя Лаєвська. Демократична лідерка Світлана Тихановська під час виступу на фестивалі «Тутака» прокоментувала процес визволення білоруських політв'язнів при посередництві Злучених Штатів. Поводле яе слоў, нягледзячы на чуткі, камунікацыя і каардынацыя з амерыканскім бокам застаюцца пастаяннымі. Амерыканскі трэк вызвалення палітвязняў у Беларусі працягваецца, заявіла Светлана Ціханаўская.
3: Балюча, што ўсё яшчэ шмат палітвязняў сядзіць у турмах і больш таго, кожны дзень саджаюць новых, то бок сітуацыя кардынальна не змянілася, але ёсць крокі па вызваленню палітвязняў, ёсць крокі па падтрымцы беларусаў за мяжой, ёсць магчымасць камунікаваць з беларусамі ўнутры краіны. І вы ведаеце, я часам адчуваю, што ў беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны больш нават пазітыўныя і аптымістычныя, чым тыя, хто з'ехаў, бо там усе праблемы вырашаюць, усё разумею. Але ўвогуле вось гэта еднасць, яна ёсць.
2: Па выніках апошняй сустрэчы з амерыканскай дэлегацыяй, якая адбылася 19 сакавіка гэтага года у Мінску, Александр Лукашэнка распарадзіўся вызваліць 250 вязняў, з якіх 235 было дазволена застацца на радзіме. 15 вывезена ў Літву, частка пазней накіравалася ў Польшчу. Агулам з удзелам Белага дома на волю выйшла больш за 400 чалавек. Наўзамен Злучаныя Штаты паступова здымаюць санкцыі з рэжыму Лукашэнкі. Беларуская кніга, якая яна? На пытанне нашага радыё адказаў беларускі літаратар, былы палітычны вязень Максім Знак. Ён прымаў удзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга бездумная ці безмерная» на фестывалі «Тутака».
4: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія, і хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз, прынамсі, немагчыма пісаць па-руску. Я пішу ўсе кнігі, аднаўляю. Нават тыя, якія зняволены па-руску, былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэта вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
2: Пры гэтым Максім Знак не выключае, што беларускія каштоўнасці могуць транслявацца і на іншых мовах – ангельскай, нямецкай і нават расійскай. Дарэчы, апошні дзень фестываля «Тутака», які завершаецца каля гарадка, праходзіць з удзелам канцэртаў гуртоў «Без назвы» і «Разбітае сэрца пацана». Аб ліквідацыі наступстваў непагадзі паведаміла міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Адзначаецца, што з прычыны праходжання навальнічнага фронту і ўзмацнення ветру парывамі да 18 метраў у секунду у Гарадзенскай вобласці пад раздзяленні міністэрства надзвычайных сітуацый 13 разоў выязджалі да распілоўкі і ўборкі паваленых дрэў. У абласным цэнтры паваленым дрэвам пашкоджаны плот школы, а ў Слонімскім раёне дрэва, якое ўпала, пашкодзіла легкавы аўтамабіль. Чытаем у паведамленні. У Берасцейскай вобласці зафіксаваныя 4 факты падзення дрэў на праезную частку. 2 выпадкі ў Баранавіцкім раёне, а па адным у Ганцавіцкім і Камянецкім. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый аказалі дапамогу ў распілоўцы і уборцы паваленых дрэў, паведамляе ведомства. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 18 до 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджу, заўтра днём воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
0: Ра. Радио «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.

На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете передачу с серии «Спадляща родам. Месце падії. Люди». Сьогодні узгадуємо трагічні події з вище 80-годової давніни, пацифікацію вёскі Папоўка, яка знаходзілася ў сённяшняй гміне Гарадок пад Беластокам. Пасля завершэння ваенных дзеянняў у 1941 годзе савецкія салдаты, якія перажылі і не патрапілі ў палон, гэтак званыя акружэнцы, у лясах пачалі арганізоўваць партызанскія атрады. Далучалася да іх і мясцовае беларускае насельніцтва, ды ўсе, хто хацеў схавацца ад немцаў. Жыхары Пяшчанік, Залог, Баркоў, Валілаў. У гады нямецкай акупацыі 1942-43 у раёне вёскі Папоўка ў лесе дзейнічаў атрады савецкай партызанткі пад камандаваннем лейтнанта Змітра Новікава Мішкі. Партызаны распаўсюджвалі антыфашысцкія лістоўкі, вялі дыверсійныя акцыі, абстрэльвалі або ўзрывалі нямецкія транспарты, што перамяшчаліся непадалёкімі шашою і чыгункай. Мясцовае насельніцтва дастаўляла партызанам ежу, лякарства, вопратку. У адказ на гэтыя дзеянні немцы ўзмацнілі рэпрэсію ў дачыненні да мірнага насельніцтва. Пачаліся масавыя дэпартацыі і арышты. У сакавіку 1943 года немцы арыштавалі 60 жыхароў гарадка і ваколіц. Большасць з іх расстралялі, звыш дзясятка вывезлі ў канцлагер у Штутхаве. Мясцовая гісторыя цікавіцца жыхарка гарадка, былая дырэктар мясцовай школы Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

0: землянки, яны жылі, яны мелі сваё абозавіска. Ну, але яны хацелі есці, яны ў лесе не мелі можлівощі. І Папоўка была адной з вёсак, которая памагала партызанам, каб выкарміцца, каб можна было чы едзэнне, чы ўбранне, чы штось прышыкаваць. Такія бытавыя таматы. І гэтыя самыя людзі не здавалі сабе справы. Ну, быў такі час, які быў час. Мы на фільме бачылі, што выпавядаўся наш гісторык Александр, што гэта быў окропны час, ешлі ходзі о страх, ешлі ходзі о пражыцце, ешлі ходзі о траўмы, то ўсё разам. І так, як вёска Пішчанікі, бо то бардзо блізко, гэта я самы людзі з Папоўкі, яны вышлі з Пішчанік, яны родам былі з Пішчанік, радзіны таму асталіся ў Пішчаніках, і яны там пабудавалі сабе адну, другу, трэцю хату, пяць хатаў, і гэты радзіны яны мелі можлівость, хацелі, маглі, не хацелі, так як было мова, не хацелі, та іх змусілі, штось памагалі. Памагалі гэтыя людзі, но і немцы, вядома, яны хацелі ту партызантку прыдушыць.
1: Падзеі 1941 года і пачатак нямецкай акупацыі узгадвае Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы ў гарадоцкай гміне 1930 года нараджэння, які быўшы дзіцяці насіў партызанам ежу.

У эфиры Белорусского радио «Рация» штотыднёвая передача серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі з выш 80-гадовай даўніны, пацыфікацыю вёскі Папоўка ў сённяшняй гміне Гарадок пад Беластокам. У 1943 годзе гестапа з Беластоцкай акругі, а першае за ўсё яго падраздзяленне Н на Хріхтэн Абтайлунг, ладзіць акцыі з удзелам сваіх агентаў. У красавіку накіравалі ў партызанскі атрад агента Яўгена Бівойно, мянушка Кароль 32. Патрапіў ён да атрада па рэкамендацыі аднаго з партызанаў без згоды камандзіра. Пасля трох месяцаў актыўнай дзейнасці ў атрадзе Бівойна знік, а ў лісе з'явіліся немцы. Не атрымалася ім патрапіць на партызан. У выніку пачалі карныя дзеянні ў дачыненні да жыхароў вёскі, якая дапамагала партызанам. Распавядаў

у эфиры Белорусского радио «Рация», что тыдневая передача с серии «С подляшародом. Месце, подии, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Сегодня узгадываем трагичные подии с выше 80-годовой давнины, пацификацию вёски Попоука, что у сегодняшней имени городок под Белостоком. Помеж 30 червеня и 3 липеня 1943 года вёска Попоука у Белостоцким повете перестала існаваць. Гэта быў нямецкі адказ на супрацоўніцтва жыхароў вёскі з савецкімі партызанамі. 30 чэрвеня 1943 года нямецкая жандармерія арыштавала ўсіх мужчын, а праз два дні той жа лёс напаткаў жанчыны і дзяці. 3 ліпеня ўсіх арыштаваных расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Пасля разрабавання вёска была цалкам разбурана. Пасля вайны яна не была адноўленай. Толькі ў 1946 годзе перапахавана расстраляных жыхароў вёскі Папоўка. Іх астанкі спачываюць у брацкай магіле на могілках у Крулёвым мосце. Хаця вёска Папоўка не аднавілася, памяць пра яе захавалася сярод жыхароў гарадоцкай гміны. У 1960 годзе на месцы спаленай вёскі ўсталявалі памятны камень, узгадвае Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

пам'ять про ахвяры Другой сусветнай вайны і трагічна загінулых жыхароў вёскі Папоўка доўга захоўвалася сярод мясцовага насельніцтва. Кожны год ладзіліся мемарыяльныя мерапрыемствы. У жніўні 1982 году адбылося адкрыццё помніка на месцы былой вёскі Папоўка. Белая постаць жанчыны з дзіцём на руках. У мерапрыемстве удзельнічала каля 1500 чалавек. Узгадваюць Янка Карповіч з таварыства сяброў гарадоцкай зямлі і Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

0: На хвалях Беларускага радио «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад дажджа родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Сёння згадваем трагічныя падзеі з пачатку ліпеня 1943 года, калі немцы пацыфікавалі вёску Папоўка на Беласточчыне. Вёску спалілі, а яе жыхароў, у тым ліку 16 дзяцей, расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Гэтыя падзеі ў Галгофе сваякоў апісаў беларускі пісьменнік Алексей Карпюк, родам з непадалёкай вёскі Страшава. У 2013 годзе, у 70-ю гадавіну пацыфікацыі вёскі Папоўка, моладзь з гімназіі ў гарадку ў рамках праекту пад кіраўніцтвам Ірэны Матысюк адшукала людзей, якія запамяталі падзеі 3 ліпеня 1943 года. Моцна урэзаліся яны ў памяць тады яшчэ дзяцей. Гэтыя расповеды склаліся на фільм «Папоўка. 70 гадоў памяці», які быў запісаны ў рамках фільмовых майстар-класаў, ладжаных Міхалам Грэсям.
1: Было 4 хады, але 5 радзін. У адной не хаце жыла 2 радзіны. З одной стороны Йозик, з другой Михал. Ну, Йозика я помню, что было 2 дачки. Жонка Ирена, Йозеф. А дачка была Тамара и Лиза, которая уцекла. Живая осталась в полке, одна родительница. Приехали немцы, были тут у Кашчанику, обсорвали, брали кашчанецких. Хлопцам на ночь на стол и старожевать. Мы сейчас 2 годы тут сидели у Кашчанику, вышли от земли.
2: 10 гадоў таму Ірэнка Матысюк звярнулася да мяне з пытаннем, чи не захацеў бы прыняць удзел у майстар-класах для дзяцей. А нагода гэтага мела быць 70-годдзе трагедіі ў вёсцы Папоўка, якая ў гарадоцкай гміне. Гэта было прыдумана ў такі спосаб, каб маладым людзям зрабіць заняткі з фільмавання, монтажу гэтага ўсяго, але таксама каб перанесці, перадаць, чи перакамунікаваць, даць веды про то, што адбылося ў вёсцы Папоўка, якая трагедія ў час другой сусветнай вайны была на тэрэне гміны гарадок. Но я думаю, што перш за ўсё гэта істотным, каб маладых людзей уважліваць на такія падзеі, каб яны мелі веды. А што з гэтым зробяць у сваім жыцці, то гэта ўжо другое пытанне, але істотным ёсць, каб яны мелі магчымасць увогуле дазнацца, бо праўда ёсць такая, што пра падзеі, якія былі 70 год таму назад, мало каго гэта цікавіць ўжо, а якбы ў такой форме, як майстар-класы, які я тут Ірэнка Матысюк прыдумала. Гэта ёсць зроблена ў сучаснай форме, а ўсё ж такі ёсць інфармацыя, якая, нават калі я сёння глядаў гэты фільм пасля 10 гадоў, то гэта ўсё ж такі ёсць цяпер вельмі істотны з боку нават гістарычнага. З гэтых людзей, якія там выступалі ў нашым, у гэтым праекце, у гэтым фільме з герояў, толькі яшчэ адна жанчына заставалася сярод жывых, а рэшты ўжо нема, і ўжо ніхто нам не раскажа пра гэта, што яны там распавядаюць. Так што вельмі добра, што гэта ўдалося зарэстраваць, вельмі добра, што гэты фільм ёсць даступны ў прасторах, ў інтэрнэце, можна яго паглядзець і можна забачыць і паслухаць распавядаў людзей пра Папоўку.
0: А сам Міхал Грэс, наколькі вядомая была гісторыя, скажам, Папоўкі ў сям'і, ў распавядах?
2: Калі ідзе пра гісторыю вёскі Папоўка, то мой бацько з Пешчанік, значыць, вёска па другім боку дарогі паміж Беластокам а Бабраўнікамі. Так што для мяне гэта Папоўка заўсёды ў якоїсь усвядомасці функціонавала, існавала. Помню, што прыязджаў тут роварам, маторам на месце, дзе была Папоўка пры помніку. Якби так што гэта якаясь там інфармацыя пра Папоўку заўсёды дзесь была.

Вы слухали передачу Анны Шайкоўскай з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», прысвечанай у вёсцы Папоўка на Беласточчыне, вёсцы, якой няма. Ды памяці трагічна загінулых у 1943 годзе яе жыхарам. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Выказваліся Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі», Ірына Півко, Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы, Янка Карповіч ды Міхал Грэсь. На чарговую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Американский трек вызволения политвязнев протягивается, лечит Светлана Тихановская. Фестиваль «Тутака 2026». Концерты гуртов без назвы «Разбитое сердце пацана». Министерство надзвичайних ситуаций зафиксовало падение дрэў праз непагадзь у трох беларускіх областях. З навінамі Валя Лаеўская. Демократичная лидерка Светлана Тихановская подчас выступу на фестивале «Тутака» прокомментовала процесс вызволения белорусских политвязнев при посередництве Злучаных Штатов. Поводле яе слов, нягледзячы на чутки, коммуникация и координация с американским боком застаются постоянными. Американский трек вызволения политвязнев у Беларуси протягивается, заявила Светлана Тихановская.
3: Болюча, что все еще шмат политвязнев сидит в тюрьмах и больше того, каждый день сажают новых, то бок ситуация кардинально не изменилась, але есть кроки по вызволению политвязнев, есть кроки по поддержке белорусов за межой, есть возможность коммуниковать с белорусами внутри краины. И вы видите, я часом отчуваю, что белорусы, которые находятся у Беларуси, они больше навод позитивные и оптимистичные, чем те, кто съехал, бо там все проблемы вырешаются, все разумею. Але вогуле, вот эта едность, она есть.
2: По выниках апошней сустречи с американской делегацией, якая отбылася 19 сакавіка этого года, у Мянску Александр Лукашенко распорядился вызволить 250 вязнев, из яких 235 было дозволено застаться на родиме. 15 вывезена у Литву, частка поздней накировалася у Польщу. Агулам с уделом Белого дома на волю вышла больш за 400 человек. Наузамен Злучаныя Штаты поступово здымают санкции з режиму Лукашенки. Беларуская книга, якая яна, на пытанне нашага радио отказаў беларускі літаратар, былы палітычны вязень Максим Знак. Ён прымаў удзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга бездумная ці безмежная» на фестывалі «Тутака».
4: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія, і хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз, прынамсі, немагчыма пісаць па-руску. Я пішу ўсе кнігі, аднаўляю. Нават тыя, якія зняволены па-руску былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэтага вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
2: Пры гэтым Максім Знак не выключае, што беларускія каштоўнасці могуць транслявацца і на іншых мовах ангельскай, нямецкай і нават расійскай. Дарэчы, апошні дзень фестываля «Тутака», які завершаецца каля гарадка, праходзіць з удзелам канцэртаў гуртоў «Без назвы» і «Разбітае сэрца пацана». Аб ліквідацыі наступстваў непагадзі паведаміла міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Адзначаецца, што з прычыны праходжання навальнічнага фронту і ўзмацнення ветру парывамі да 18 метраў у секунду у Гарадзенскай вобласці падраздзяленні міністэрства надзвычайных сітуацый 13 разоў выязджалі да распілоўкі і ўборкі паваленых дрэў. У абласным цэнтры паваленым дрэвам пашкоджаны плот школы, а ў Слонімскім раёне дрэва, якое ўпала, пашкодзіла легкавы аўтамабіль. Чытаем у паведамленні. У Берасцейскай вобласці зафіксаваныя 4 факты падзення дрэў на праезную частку. 2 выпадкі ў Баранавіцкім раёне, а па адным у Ганцавіцкім і Камянецкім. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый аказалі дапамогу ў распілоўцы і уборцы паваленых дрэў, паведамляе ведомства. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 18 да 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджу, заўтра днём воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Тягам дня магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
0: Радыё Рацыя. Станція. Перше трансграничне радіо ФМ.

My podchodzimy do końca, сегодняшняя Indamix. Дякую вам за уважливое слухание и супольное подорожжа праз гэты сет. Спадзяюся, гэты настрой дозволил вам крыху запаволіцца и адпачыць. До сустрэчы у наступную суботу о 21 гадзіне. DJ Ricky, пакуль!

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про совесть человека и сусвету. У минулым выпуску мы разважали разом с Полем Трунье, швейцарским мысляром и лекаром. Разважали про отношения помеж близкими людьми. Мы убачили, что сапраўдная близкость потребуя унутранной сталости. Однако, як увогуле человек становится сталым? Трунье про новое человечее життё с порами года. Яно починается с весны, то бок с маленства. Калі дитя залежить от батьков. Звычайно, праз их усмешку, праз их строгость, праз их любов, дитя открывая, что з'являється добром, что з'являється злом. Однак, вядома, весна рано ці позна непазбежна переходзіць у лето. Гэта час выбору. Гэта час працы. Гэта час дзеяння. Праблема у тым, што можна настолькі атаясаміць самога сябе за сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату, нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным «я». І вось паводле Трунье такі крызіс, крызіс чалавека, часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію, можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць, адчувае змену рытму свайго жыцця. Гэта момант балючы, бо сучасная цывілізацыя ацэньвае чалавека пераважна паводле яго эфектыўнасці, то бок здольнасці нешта прадукаваць, здольнасці штосьці рабіць. Таму, хто ўжо не працуе, хто, можа, неэфектыўны, не ўплывае у соцыуме, нярэдка можа адчуць сябе непатрэбным. Але Трунье бачыць у гэтым феномене, у гэтай змене, у гэтай перамене не толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адну з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І восень жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа Егіпецкага, падобнае ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну Не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не споўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, ў такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся. Унутраны ўзрост – вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье – мець мужнасць, прыняць рэчаіснасць,

Ефективність залежить тільки від його поспіхів. Ну і нарешті старший чоловік. Він покликаний відпустити раніше ролі, посади, раніше заслуги. Гэта можам называць стратай. Гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе». Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць на сённяшні дзень. І тады нават восені жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы разважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю, як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Песок поміж пальцем, вспоміни, як сни. Час.